Мамай мақташқа алдырмай, мұлайымлық білен күліп тұрып, «Балам, сенің ауазың яқшыкен, пәкәт тартынып қалдың, әқиқи Манас жана қалбіде пұқрала бар, нақсадасы мәрдан ипәділініш керек», деді де, ішкі белекіні кәң етіп, бағырығы бесіп, оныңы бәқіт тіледі. Юсіп мамай өмір бойы чың тұрып келген, өнер өгінішті, жападың қорқмаслық деген әқиде тілуалдына қалбіге чөңқір орнап кетті. O ustazını ülge kılıp her günü məşiq kılışını davamlaştırıp, ipos böləklərini deklaması yakaladdı. Vaxtı bolsala çarabıcılıq rayonu verip, xalq arasıdaki manasçılarını izdəb, xalq arasığı tarqalğan naqşı böləklərini yığıp, özünün naqşı eytişdiki yetərsizlikini üzlüksiz toluqlaydı. Şikaman 20-ci ili tılıvaldı, rəsmi kurs ecib, sistemliq şagird tərbiyələb, 20 нәчі шағырт құбыл қылды. Әң кішке аран 4 яшты еді. О, мұндақ деді. Құстазым маңа Манасны пәкәт классик китапта. Китапханыладыла сақлымай, яшланы тәшәбізгарлық білін, эпосқа еқылышыш, оны яқшы көрішке жәліп қылғандыла, ғайри мәді мәдәниет мұрасыға хақиқи варысы қылғылы болыдығалықыны тапылыған. Оқытышта тілуалды өлік ядлашты, коны әндезірін вазгечіп, алды білін шәғірдіні текісіні толық оқып, әр бір хикайының кейінедігі есият вә әққаниетіні парчылап, қахрыманның кейпиятыны түшенгенден кейін, андың еқімлік мелодияны әйтішкі етекледі. Шәғірді Астанбек әсләп мұндақ деді. Мән тұнжы қытым сәйінігі чыққанда жиддейлішіп, сөзінің ұнтып келіп, әйіпләшкі үшірәймен деп ойлыған. Лекен ұстазым маңа мұлайымлық білән нәсіет қылып, сәхні астырық чарвычыланың чавак садасы сіз үшін реддім, авазыңызда дадылық білән қойу етіп есіңізді болуду, деді. Еңі салахиет тілывалдының зімісірге мәсуліетіні текімі иғырлаштырды. Омындық деді, мән мектепте давамлық Манас Амуви мәмпәт дәріс қанысы тәсіз қылып, қысқысын мәзмонені сіжіл еңіліп, текімі көп яшла өсмірләні епосына етіш қошуының қатнышқы жәліп қылымен.

0: үмітіне мас қадамда қанат яйдырып атымыз. Бұл ел автоном район елгі қойышының пилалыған 523 ноқтылық түр ішчедеке 230 давамлашымы түрге 1 триллион 400 миллиард юан. Еңдің башланған 129 түрге 660 миллиард юан мәбләқ селіш пилалланды. Барлық ноқтылық түрлі төмір ел, таш ел, айырдырым, электротори, нефет, тәби газ тұрупы елі, илғар материал, көмірдің пакіз, үйіқұры үнімлік пайдылыныш, ешіл қанчылық, шәәр базар құрылышы қатарлық жәетлеріні өз ішіге алуды. Автоном райондық тәрәқият вә ұслахат комитеті түрі құрылышы башқарымысының муавын башлықы Ву Чау Чау автоном район бойынша 100 миллион юандың артық мәбләқ селінедіған еңдің құрылыш башланған 100 түрінің алдыңғы басқышлық рәсмиетлеріні бежерішіні елгір сүріш тізіміне кетізіп, пұл муамылы аппаратлары, амыл капалы тұтармақларыға автоном районның бойылқы нұқтылық түр тізімлікіні пағыл еллашыны ішқа ашырғалықыны әйтіп мұндақ деді. Кейінгі қадамда ғазір бар болған механизмдің толық яқшы пайдалынып, орынлаштырыш қетім санының көпейтіп, мәсуліетіні чыңытып, пұқтылап, бежеріш мұддытыны айдыңлаштырып, ұз қоғылап, әмәл елештірішіні сізжіл яқшы ішіліп, дейқатіні автоном район вә влайат, облас, шәһәрләрнің ноқтылық түрлері емәркәздәштіріп, влайат, облас, Нахия, шәһәрлік партия комитеті, өкіметтікі рәхбірі кадрларының нұқтылық түрлеріні өддегі еліш механизмін елгі қойып, автоном районның чоң түрлеріні тұтыш, түрлеріні чың тұтыштәк, актып сигналыны қозғытып, түрі құрылышларының сүретін тізлетіп, үнімінің өстірішкі түрткі болымыз.
1: Станцымыз қәвірі, түні өгін, Құмыл шәһрінің Баркөл қазақ автономиясы Сәнтанху қан районыдегі Шитоми 2-ші номерлық көмір қан төреде рәсми іш башланды. Бұл төрде Сәнтанху қан районыны әхли ықтыдарлашқан, ешіллашқан 10 миллион тонна дәрежелік көмір кәсіпләр топи қылып құрып чықшқы түрткі болып, Шенжаның токіні сыртқы еткізуш, Вә ұтыра шәрқи қысым районларыны энергия білән тәмірләшке капалетлі қылышқа, бүтін күш білән тірек болыш ішқа ашырлады. Штоми 2-ші номерлық көмір кеніні Баркөл Фыңшин қанчылық чәклік шіркті мәбләқ селіп құрған. Жәмі 9 миллиард 500 миллион юан мәбләқ селіш пилаланған. Құдықның көлімі 68,104 квадрат километрға етілген болып, лайыхәдікі елға ішленмеген таш көмір ішлет шықырыш көлімі 8 миллион тоннығы етілі. Бұны да оқшаш көлемдікі әқли ықтыдарлашқан көмір таллаш зауытыны юрішләштіріп құрып, мұлазымет мұдытыны 70 елға еткізуш пилаланған. Бұ түрді ұлғар тих құдық етчіш ұсулы қолынылған болып, бүтін жәрянда ешіл, Ақыл, заманы вилашқан қан құдықы өлчімі бойынша құрылыш қылынады. Бұ түр Сәнтанху қан районының кәсіп дәрежесіні өстіріштікі үлгілік түр. Шитоми 2-ші номерлық көмір қан құрылыш түрінің баш инженері, даими муавин директор Ли Янчинг мұхбырға мұндақ деді. 5G торыны сұпықылған тор системісі бәр бақылдық. Тор системісі да ішлеп чықырышны назарат қылыш тізгілі системісі, жүмледің ер юзіргі зауыт өйлерінің бейхәттерлікіні назарат қылыш тізгілі системісіні өз ішіге алған бейхәттер ішлеп чықырыш системісі бәр бақылдық. Ішлеп чықырыш құралларыны қезеш қызмет дайырсы да қолынып, ер юзіде әхлі иқтидарлық контрол қылыш мәшғулатыны елға қойдық. Бұ түрді қан құдықы сүйдің пайдалыныш, экологияны әсіге келдіріш, ғазны түзеш қатарлық мұхит қоғдаш әсіхәлірі мас қадамда юрішләштіріліп, етчіш білін қоғдашқа тән әхмет берішті чантырылды. Шитоми 2-ші номерлық көмір кені құрылғандың кейін, 1-ші номерлық үсті ұчық көмір кені білін ішлеп чықырыш ықтыдары жәетті бір-біріні толықлаш, байлықтың ортақ бәрімен болыштек тәрәқият әндізісі шәкелініп, Бүтін мемлекетнің энергия білен тәмінләшке капалетлік қылыш омым етіге бүтін күш білен мұлазымет қылыш ішқа ашырлады. Баркөл қазақ автоном нахиясының муавын хакімі Ван Хуңшия мұндақ дірі. Шитоми 2-ші номерлық көмір кені Шинжаңның көміріні сыртқа тошуш ішлеп чықырыш ықтыдарыны кеңайтіштің ибарат мұхим бұрышны зімісіге алған. Төрі пүткендің кейін шыр тоуми бірінші нұмырлық үсті ұчық көмір кені білен маслышып, күшчеп, қан районының көмір ішлеп

0: Бейхатар қатнаш мойты яртыш, әміміздің арзосы ва мәсулиеті.
1: Көңілі кәйпият ұлық тәбәсім білән ел үріш, бейхатар ел үрішінің қапалыты.
0: Рава елден талап, көңілі кәйпият елкеді ел үрішіңіз кәмір ауылымыз.
1: Жүшқын кәйпият еқімліқ күйліріміз, аңлық ұчыланың қызқарлық параң нақмайдан ел үшірілер білән сілі кәмір ауылымыз.
0: Радио долқылыры арқылық тарған мекірі мұхаббәт вә көңілі кәйпият не сқылалайсыз.
1: Шының үшінің ке 107.4 қатнай сәнәт радиосы әң тоғыры
0: талшы. Мән Ошыржан Қызыр.
1: Мән Рушангүл Басыт.
0: Қадірлік радио аңлық ұчылар программымыз башланды, азырды башлап. Программамызға айт қызғылық лан қатынасы ана болды біздің вейшін салонымыз.
1: XG1074FM
0: дойын білән шырпен қауд бейвасы көз шықуатымыз. Көріп тұрып аңлаш имканиеті ва аңлатылырымыз көріп тұрып аңлап астығыма пенгілілерін жық-жық езіп, чавакыланы гүлдәстілерін әвәтіп қойған басаңыз рахмет. Чүнкі ажына қысаңыз дойын бәк қошу кетеді кет жоңа.
1: Әлеттемді дойын қошылуды біз қошылымыз, сілә қошылы, сілә әміміз қошылымыз деген кетті.
0: Я чехим көп аңлаушылар көсін деп ойлаймыз. Янзжан жолдары, Чанжан жолдары, жолдар раван деген үшін Әсен жан әвәтіпті. Ғарби вокзал тараптарда жолдар раван ке деген үшін Әли жан әвәтіпті. Ал енді қарасақ, мауы, көрілді жол хабары, көрілді нефт химия жолдары, жолдар раван ке, тосылыш жоқ ке, ауа интайын ыстық дымық деп ашар айды Алымжан. Анда Зөхра ханым гүлі неме әвәтіпті. Гүл. Әй, рахмет. Анда Әнуәржанның мұшырын тапсырып алды, беләнге қыпты.
1: Яқшы кепті.
0: Шинфу Хуаянның ке алдыдың мұшу, сән шығаңызы келдің жолар раван ке деген үшінің шер зат әвәтіпті.
1: Әй, рахмет, рахмет.
0: Абдурахман Камсон күші мұ кәген қадымыңлағы қош олдым деп бір нәрселерін деп кетті
1: ғой. Әй, рахмет, рахмет.
0: Аштақ.
1: Әмді ма программ башылып нұрғын ұшчор жолыған аңлығышыларының ұшчорларын тапшырып алдық. Нұрғын ұшчор жолыған аңлығышыларының ұшчорларын тапшырып алдық.
0: Вай, вай.
1: Ма гәплікін кәлдік
0: жоқ. Қамбаштырам мұғалды кеп. Gap qıldığa deyip durup, gapını kamlaştıran mığandı kızlıkta.
1: Fakat gap tapan mığandı, bir gapını bir 3-4 kıttım desen lan şu Nurgun gapla bir cümle
0: de kulaştırılıp gitti de. Azatlık şimali yolları yollar avan ki Şirali'ne uçuyor.
1: Rahmet cümle ama güldest evet atkan, etken çay evet atkan, kahve evet atkan dostlar hemen Allah'a köp rahmet.
0: Sizler gapını çıraylı kılımı deyip emez, bir taktık koyduğun açtık.
1: Kılan mığa boğan dikke kımısamlı bulduğun sizde ki.
0: Ya bir de tüz gap kılsız, o neyim kılsız çıraylı?
1: Çıraylı gap kılay deyip bir riyasa çoğun.
0: Emeliyette gaplarının hem biz çıraylı
1: kılam.
0: Gaplarının hem biz çıraylı, fakat cahil keltürsünüz lan çoğu adet gaplarının hem biz çıraylı.
1: He, siz cümle gap kılışını ügetmişsiniz buldum, hem ügengen.
0: Ene, moştak saran emes mi? Sizlerden sonra baksam
1: şu etkenlik haberini. Birden kese kındak.
0: Luyun kıldı Alımcan. Ekşin kesin. Guanghui körgüde maşallah köpemez diye uçurdu. Veli kuruluşa vatıp da.
1: O zaman şimali yolları şunun da ravan diye uçurdu. Şireliye vatıp da. Cuma rahmetsizge.
0: Ma öyle yürü atıma edip veliyar. Çıkın hem de saat 9:21'de. Daral çıkın şıka.
1: Hazır gıçta öyden çıkmaptı mı Vilyar?
0: He.
1: Oy bir onlar bile ürürüp
0: çıksın bulan. Moşundak ketiyle verseniz bay olamaysınız cuma.
1: Ama Vilyar'ın kılığan 3-4 kıl kesip kıladık ya siz bilen bizde. Bir kesip bilen de bir iş bilen şokullanmayın.
0: Bir lan kısım oldu ya.
1: İş bilen şokullan dedik yani karan.
0: Açtak eli onu kılıp eli bunu kılıp iş kasını kamlaştıranmayın açtak yürüydü.
1: Siz neymiş konuda deyiz Nurgun Işlak oldun kildiken deyseniz ummamdı.
0: Oy Nurgun Işlak oldun kildikenlerim köyde kakır tasayı abdanemez.
1: Emeliyet için şunun da Nurgun Işlak'ın çoğun işlerini kıvatkan Adem'le yıkarsanla mındalık görün gemiyle emeliyet pek kabiliyette koskudu umuç bağ bilişçi bağ işinde Adem'le buluduken çoğun.
0: Ula bir işini abdan kıgan ula cim abdan karap yakın.
1: Vay yak ondan mı emesey.
0: Bir işini abdan kıgan.
1: İş kişini yakışıkıp akır bir işini de bir muhabbet kazansın bulayı verdi.
0: Oy yak bir işini abdan kıgan cim siz bütün bektiğinizle bir işini yakışıkıp bulup onun ikin o işini kıgıdak yer kamığa baktan diyen bir işini kılsız.
1: Қашқайдың ел қабірі дұңчағы қойшы жөлініште раван деген ұшырын әфран әмәді күшкен ұқа жан соқыш үләдіп.
0: Жүжушен тонылдым мүші бейжан елі ұшыдыға я, яна қығылғыны қылды деп әмәді жан мүші ұшылады айды.
1: Екен ләңге сәйпифасына алдыдың шәріше қарап меніштен машылыла бәк көпкен деген ұшырын бадам такси әмәдіпті. Анды ма өмчіктақ тонылы бейжан елі ұшыдыға я да тосылыш бәкен әмәді жан мақұл болды рахметші ма.
0: Анды Зөхрә ханның ұшыры. Әтіп тұрың ма дұлырабаның музыкасын өшіріп деп оның екен қойса болды ке. Яқшы.
1: Әй мақұл болды рахмет.
0: Ахмәрбаевтың ұлдырды хемір шыққан ағаштан да?
1: Ә ішіне де. 13-ші отырдың алдын машиналар интайын көпкен азырақ тосылышпа дейді. Торы такси өрият. Ең бұл тараптан машиналар азырақ көп дейді. Торы такси.
0: Ей өриятныңкі сіз оқыған ке Розжанныңкі мен оқысам болмам да?
1: А Қапланныңкі оқысаңыз болай берді.
0: Қапланныңкі өзіңіз оқыған оны оқымаймын мен Қапланныңкі.
1: Немішке? Қаплан сіздікін оқымаймын.

0: Ә-тірікке, құдыраты әті.
1: Әті айшы құдырат, еліңа әсізіні мақтап, ма бір ай өлдәмді той қығылай?
0: Бір ай өлдәмді.
1: Бір ай.
0: Бұлты, бір ай оға вақты деген, ұшқыры шықмасық деген, бұл бәк жүзді күлдіға іш бұ.
1: Ә, бұл чағда,
0: ә? Бұл ең тойқа вақтыла дегенің о, іш қылып, ең тойқа вақтыла дегенің о, жайып. Шығын бір мотоланы, велосипедланы мініп, біздің ма мәлді күші? Біз кішік вақтымызды ең тойқа вақтыла тойғы мото салаттық о. Мото алатты қыздырап.
1: Әтоғыра мото алатты.
0: Хауджуе мото алатты, амыз мамайты етті
1: хауджуе. Мото алатты, компьютерлады әпиретті етті қашчағда.
0: Хауджуе мото алатты, андын, айтақ. Ойтақ хауджуе намапты деп, ойтақ
1: басынан
0: ұрмайтық мото алса, айтақ басы алса. Ай, мото менің ішмейін кетіған болса, әлі қарай Аллах ішкісті. Әкіліп енәтті жима ішкіліп. Мұнда қызмақ дұңызға шықырып,
1: қақшы
0: менәтті дегенің әйі қызыламайдық Аллах ішкіліп, азыр керкетті ұла.
1: Деймен ғой үшірден, аш еңі тойқан вақытам шу, әр елдашылам шуында ұмыраққа, аш бір елігі етіліп әпмен ішқа, аш мұтының кейінігірігі, менгізі велосипедтіланың кейінілігі ұлтырғызып, еә, бия, бір ішқ шуына ұмырақ қолды кен, тәң етіліп мен іш.
0: Итіздіқ
1: мәріп кәте. Бір мәзгіл өткен аш,
0: тәң
1: бар мен біз ұнмайдыған болды кен,
0: ә? Отырып келді, ең адырақ, нем құлым
1: қолды айтақ. Тәң барды.
0: Сонда қошал қорам, іш қылып.
1: Немел іш осы, бір тал тұзалыдыған іш осы ма, іш дүкаң тәң барды айшындақ. Кейін онда таң бағыз кәмейдіған бұл қалды кәшіні.
0: Осы күземді ерақ тұсы деп бола қойлайдыған нұртты бұл қалды.
1: Қылық сәтіш кетеді кейін чемші әрләнің мүші.
0: Ой, аяллағым аштақ. Олағым көрек көзі ек аштақ қолтықты.
1: Бір елі барайлыз қапылап таң. Бағмамыз, бағмамыз үзің өз.
0: Үзің әкемем сізді не? Нем қылды онда қылып? Сіз жайдым әлсе мото не? Лүккан, лүккан, лүккан қылып оңға солға айдайды кен ама о. Көм соқсы той сәң деді деп.
1: Құрайлық гәплер юқ деме.
0: Ге, мұнда. Бұрын деген о, ең той қабақтыларын дақ, мұндақ, мұндақ, айдап қойшы. Опам деп деген о, мұндақ мұнға тұрған.
1: Ей, деп, пе, аслан кенге сұраң деп мұнда бағатты деп.
0: Қазыр деген о, шықылып.
1: 31-сіла майның бағасы өрлеп, ашында болуды, 31-сіла май бағасы өзгіріш болуды, жүмі?
0: Нагейва, сон етон, молли гірін жиоба, деп, Абдукерім, немішқа? Неміс әбіпті, мәселен? Ә, сәбінді, соңыз оңдық үсімін қойып берәлі біз.
1: Мейхмаларымды яғамы чықам деке, қонақны қырып етідіған елік жо, дейді Нұр Джулин қой. Яғамы чықам деке, ашын сұрап ақмаптық жұма.
0: Пашен шығын шықылы.
1: Ай, бағы дейме, бағы, ұмаш шығы, яғамы.
0: Пашен шығын шықылы.
1: Мен бапты.
0: Отчығының ямалығы, қақындыген тұллап машин, AQ, 52, V1, CU машинның күмішін нұмырын тапқылы оған болса, шықылып, деп. Отчығыңыз бі кәлтіріп, қапы маңа бір пашен шығын. Шықылып, немедеге отчығыз жаман ей. Қапы маңа бір, а?
1: Яма отчығы яма екен, а? Аш, 12123 телефон қысыңыз бірдәмді тейіп берді, жұма? Нең бұл елі қойшылыңызда елі араван дейді. Лекен ашық елі тосыпты елуңыз, әқіл ашықыңыз кәпті. Деміз маңын тоқты баған, машынсы қараңа. Қақынан елін тосапыл тоқты баса, оның ұстық әттіген ішқыманға вақытта ашық келді. Кімнің ұлысы ашық келді? Лекен сіздің ема ашығыңыз келге. Шемгі райылық өкеметтің алдыдан машынлай көп деген ұшырны ем әмтелі әвәтіп тұ. Жұмай кішік болса мұ? Үшенгіл әдемінен параңылыш болдырып келетті мәмес мұ? Ә, ой. Бұлды өрет, 28 кіріпті айтық өрет. Яман кішіккен сіз е?
0: Абдырымке авчарыңыз.
2: Бұрыз 74, 30 елі қайырды.
0: Болмай деген кім болмай?
2: Шымхан әрбе өлі, 30 сарай қызын сұрағыдым. Шымхан шәріп өлі, қызын сұрақ тарапым алды, жылын ойған.
0: Болды, елі бас.
2: Бұрыз 74, 30 елі қайырды, нағырып кет, көптірекшін елді раван, раван кет барымыз,
0: ә? Мақыл.
1: Етен дейді, қой көшіні мұ, сіз есіңіз? Қой айдыған, от чөпләні мұ, сіз ебасыңыз, 6-ші келін, әжәп мекен
0: сіз? Мейхмаларымда яғамы чықамды, қонақны қырып етідіған елі қиырып. Чықыды, чықыды.
1: Чықыды, ә? Чықыды. Яғамыла, чықыды.
0: Анама, сәртәм күр өрәнің кі, орнын дәпәген босаңыз, бәк дейді аңыла, бір ішіп келеді дейді.
1: Ә, бұда деймен өшіржен. Ашы, яма, ашында сұйық сәлең тамақланы бір бұйырдып, неқ
0: бақайлай? Бұ, әкіштек бірәні бұр бұртып қайлай, бірәні. Ахмет жақып жоғырыңыз.
2: Салам-салам, 1074. Ма өрін тұрғады жалысын, бейшін ұлы тәрекше қырат маңға жылды түсіп сұрағда тұрс жоқ кен.
0: Ма қол болды, рахмет. Азыр...
1: Ма үшчіла даван шымал елі олар аған?
0: Көрік астыда автомобилла интайын көп дейді ғын әбей тесла.
1: Я, машинам юғызай деген едім, ямғұр бағам екен бір қарапаққан болсаңла деп. Бүгін әмді ауа бұлытлық депті 18-26. Әт азырақ ямғұр егіп кейін ауа бұлытлынды 18-26. Мүші айның 31-ші күні ауа ұчық 19-30 селсия градус күші. Әт әмді азырақ ямғұр ба екен, ама ямғұрының әхвалын сұрған аңлық үшіміз жүмі. Шоң нәлі ямғұр аван ең той қығанда сіләмі білмейді тұқ. Ә, сіләні әпті бәшіраңлан білмейді тұқ, әмді біліп болды.

0: Оңлаватқан аңла 107.4 Қатна Санат Радиосының
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы?
0: Программызды алмыштырмыз аңлышан ұқшыры қырайлы. Ма Тұрғын жан ұқшыры.
2: Тұрғын жан.
3: Қанда ауалыңа шоқырдасы, қанда ауалыңыз ұқшыры сәңгіл. Ма елі сүрбәсі, ма үш айларымызды шығыр, ма шәр, үш айларымыз елі ұқшыр, қалу, ғарқыз айларымызды маңғатшарда. Ма шүнгер айлық, өзімдәрді көрсін, қалу, шәрқтің ғарқыз маңға елі ұқшыр, елі ұқшыр, елі ұқшыр, елі
1: ұқшыр. Мау, рынзай, шын бұзай деп сым қойған аңлығычымыз қыбы шарқы үйлі еллары аван. Мұша қыз бол лағма еса ема ачығым келді. Лекен шап-шуп қылып емеген сір. Эй, қыз болым лағма ем домында, мифен, сомен, емем домындақ. Деп ма, аңлығычымыз қызық күна.
0: Очығын кәтема жұма, лағман қамырақ
1: лағман ш қызла бәш чық, шақсан.
0: Лағман ейдіған қызла.
1: Мен мүшік күнді бір лағман етме.
0: Сіз жұқым шалап шіпем сіз кендеймін мен.
1: Ай, мен қыл шырып.
0: Жұқым ашта ейсіз сіз.
1: Я, мен чырайлық тамын.
0: Мен қосынан лағма еген ауыз көріп ақымыған, лекен бұнда қарсам сіз аштақ, бұнда құқын әкім, бұнда үйгейіз татып, қыл бұйта едіған дек, ашындақ білінді маға.
1: Бір жүз лағманы бір жұқыл қып ейіп тұрған дек мұ?
0: Ең ақырды қалған деп сәйлеріне ағызыңызда юға айтып, мектәксінің ағызыңызды тұрында шалап-шалап
1: Ал сүй ба мұ дейдіған?
0: Анды ауызыңызды мұнда ақымын, анда етіп етіп білем.
1: Я сүртмейме ағызым тамақ еп бұған деген.
0: Сіз чоқым айна аққымсыз.
1: Екі қыл назакет кеймен жұмы тамақ не?
0: Ой, сізге назакет яшамды ұт, назакет дейді.
1: Тамақ бәк сәт емейме жұмы, анда ауыз шықырып жұмейме.
0: Чоқым сәт ейсіз сіз
1: тамақ. Яқы, енді чырайлық еймем да, чоқы
0: Ишкин доктор ханның кіріше ғызда, машалла,

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошак майда,
3: Чыгыңыз.
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
5: Тыңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Сапырыңызда біз сырдаш.
7: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды.
8: Сақылың бос қанчы ерік әдіпінің берер тірік вәттір.
9: Яны шу тірік вәттірттің кепі ма?
8: Чындақ мамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәттірт жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғыл. Сақал ағыштың сүп яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірт.

Жеке болған юнилишнің 66 километрден 68 километрғыче болған бөлікке пүтілләй тақылып құрлыш қылынуды, қатнашқы чәк қойылған мәзгілді барлық автомобиланың юрши мән е қылынуды. Демек, достам, үші программызды ұқтырылған юллады ке, мәселен, өзгірішлі, шындамы юрішеклігі болған өзгірішлі, яки ремонт қылындығалықы тоғырсыды ке өзгірішлі, яке, деқат қылышан.

Қадірлік радиоанғыжы достай, үйқырды көлікті борылыған Гүлбақ намлық нақшының еқімлік күйлердің ұзыр алдық әмдей Керемжан мәмтімін орылыған Саңа ашық мән намлық нақшыдың ұзыр алайлы.

0: Ой, балдарга, аялга,
1: Балдар
0: юлдуш,
1: кичик дахе.
0: достарга, кызматташтарга шунда каратмылык ба, шунда бир сөз ибарелен чыгарып алды го достар жан
1: Не,
0: бирге.
1: ачта кылды. Адам деген мындак болгон, мындак не көрүп койдум деди кандай.
0: Фақат умуса тыллап болсун чыгарып алды эмди. Шундак. Якен саят жолдор шунда Раманкен деген учур не бадам такси алатып, рахмат сизге жумы.
1: Яхшымсыздар, риясетчилер. Менинки Lincoln 03 машинадан бирин агым бат 2022-ке. Машина бәк бичірім кәрейді.
0: Зөйра ханым, рахмет сізге жұмы?
1: 22-нінке... 03. Lincoln 03. 2022-нінке Lincoln 03-тің бір сұвақ кәм. Үш машина сетіп амақты кәр. Машина бәк бичірім кәрейді тұрсын жан. Нәчіпілі әтрабыды болды дейді.
0: Баурын 510 2017-нінке. Үш автомобіл қанч бұла бола.
1: Дейді.
0: Секет дейдіген, дейді жұмы, ма автомобілдің бір бағалап бәсің сә?
1: Екенің ке саят елдір шында раван ке, деген ұшырын бадам таксия бәріпті. Андын ма, әкбер, әзам машынлай ек ма? Ма, анлысынлар бердіған. Әзам машынлай осы демем сәс. Басына айт, муапық оған пайдаланып қалдыған мұдақ машынлай
0: осы. Әрас, әкбер жан түнігім шына, яқшы машынлайына тәсия қығандыңыз, шоруларына бәген әмді бүгін.
1: Бәмейсіз ғо, ұйқып кеттіңіз бүгін.
0: Бүркілі тұрышпішілі қоямсыз мұны емесіз әпті де?
1: Бүркім ба, бүркі ек, қашнақ.
0: Башқылы әпті де 7 күн тұрышпішілі аты жұма әкбәрджан, сіз бір әк күн тұрышп қойып бұл әтісінің башылап бұл өз оңызы ташылы үйтті дұғаларын мұны ме?
1: Өйлі ялан торынык мәші қыват.
0: Қылват ма?
1: Үйіңізді ялан торынык орнатқыдек аштақ чоңыма сынау үйің әз?
0: Ялан турник мәчик ватқан хушақмай мұштапты өзім тоғырлық мұ шығы кәк қаған болсаңла.
1: Өзі көз дәрі қан ма? Қандақ дәппәсек бола бұл өзіге?
0: Ой, азыр немел дәппәген аңызылан қошақмайды құғыз кәмәй еріп қаған вақытта. Сіз біз дәппәгенден сізге өзіңіз мұнда бір рығбетләндіріп, илхам беріп қығыныңыз яқшы.
1: 2013-кенінке... Болы ма машинын бір сатмақшы кәне, бағалды білен бір бағалап әсім ба? Мұрат әпәндем, ұнан да келеді.
0: Бүйді
1: да.
0: Әмәтіп қойдық,
1: ә? Тоқтап тұрым музыкіне өшіріп, Тұрсын жаннан бағалап оған машиналарының бір аңлап ақайлы,
2: ә? 2017-ке Бауджин 510, 15-20 мк атырабыны. 2022-ке Lincoln 03 жоқпаса 66 мк атырабыны. 2022-ке MG 500, 25-30 мк атырабыны. 2019-ке Тизадапты 40-45 мк атырабыны. 2016-ке Passat 35 мандан 40 мк атырабыны.
1: 35 мандан 40 мк атырабыда, ә? Мақылы.
0: 2018-неке қолхот Лаңдон болса алай деген қанч пұлла атырабыды болуды дейді Мұса жана. Әвәтіп қойдық жұма Тұрсын жан ұстамға. Бір қарап бақсың қандай ұшырыңызға.
1: Махмуд жан.
3: Жәкшіп жәп елхәрі, мағалы сүннен бәйлі, қосын сұраван екімді. Әжі әмі шырақты қосылық едімін, шырақтың әмі қосылық. Астырақ, астырақ мағасады.
1: Шырақтың әмісі Токио?
0: Қайсы юлларды?
1: Шын ямыра юл тұрапты дейді. Бәйті қат қымасы олды кәрі дейді.
0: Мақыл болды біз бір инкас қылайлы, ә? Немеге, немеш қонда олды дұғанды.
1: Анды ені қарсақ, ма вейлан машынды мұрсы ба кәш кіман жүгірмішінің кә? Бұл әйті білейді.
0: Полу олы депті, 2023 полу олы деп біз қойып.
1: Тоғыра, полу.
0: Тоғыра,
1: ә? 2023-нің кі, Дажоның полу.
0: Мұш полу оны бір бағалы бәссіңіз.
1: Яқшымыз тәрі ясәтчілі, менің машинам, бәкпақыз машина, өзі... Оуленді ке?
0: Оуленді.
1: 2017-нің Оуленді машины ке, не? 2017-ті Оуленді деп лаба әтіп берейлі. 2017-нің ке?
0: Бағалап болды.
1: Аңлап болдық.
3: 2018-дің қолқыт ламаға қалса 20-мыңдан 25 мың атырапы.
0: 20-мыңдан 25 мың атырапы да. Мақұл болды. Рахмет сізге, жұма. Шыны оңылай бұл шырәлі, ә? Көдіңіз мұ, майялан турникілері?
1: 2015-нің ветерадың бір сұвакен, әнді ма 2017-нің оғландадың бір сұвакен. Өйді рас, үшкітамның арсығылан бір турниктің бірінің қыплан мәші қылтырып,
0: ә? Әшінде қып мәші қылтырып.
1: Бұл немерген жипчіққе бі өзіңіз есіп ойнайдыған жипілі ма? О, қандақ. Бәкчіққо бұл жипла.
0: Бұл жипіне немек шылтыдыр астығыра.
1: Бәкчіққа?
0: Біз таза түшініп кетмейміз әмді мұнда өлчемлік чені қыш әсуап үскілерін үші, шоныңғы сұрап қойдық.
1: Бұл бомап тұжымы, бұл өйді чені қыман, сіз әм чоп-чоңып қаға әдем болған декен, а чені қыш ұрылырғы берің, ял комісі бағытшылағы берің, шәләк беріп чені қыма, өйді мақыл алатты мұнда көп, көп сәкіріп чені қысыза қойшының құлымлаға қыран. Тоғыр мұ, ә?

0: Бүсі Шенжан халықыра жығын көргәзімі мәркізді өткізілді. Ғарбі Шымал районы орган тарапның бейдәрежілік байрақтар автомобил көргәзімісті 60-тын артық данлық марка, 800-тын артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
1: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәхсус ярдан пұлыдың бәхірман боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 174 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз, автомобил көргізмісінің билетіген хәқсіз ершіш порсыды ба. Яқшы автомобиллағыны төән бағады сетіп елішіні ойлысыңыз, Шинжан халқара автомобил көргізмісі келің.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнас сәнәт радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Қадірлік аңлаушылар, программамызды бір қанчы орынлы алайды қолыған ва талапқан. Яғни программамызды Үрімчәрі, Шенхуа, Жанып Юлығы жайлашқан шақсат еғіз бошлық амбырлар турисі алайды талап қылған.
1: Тарих ва тірит тағларына база алсаған тірит халықара суд чәкі шіркеті алайды талап қылған.
0: Программамыз давамлышуатымыз қадірлік аңлаушылар.
1: Давамлышуаты да.
0: Жаным ханым қызлар деп
1: кеп қашқа тұрмын жан. Үш машин
0: Бір қапылмаңа, бір тұрғын жан. Қапылмаңа. Қараң, сіздің әтрапыңызды
1: қаным қызлап бақырам. Пәкәт бұмыз мен ярдам қылайым деп мұнда сіз тоқтып әсіңіз оман, пәкәт тоқтамай қаған болса.
0: Мәселен, әді сыңылырыңыз, яғд нәуір әді сыңылырыңыз, ұрықтық қалдырыңыз, мәселен, чоңла, аялыңыз, мәселен, боп қасы, мәселен, тойқып болған болсыңыз. Бағу, ашылам аштақ қо.
1: Әшу.
0: Ашыланың ішқан ішінім демген жалып, ерім аштақ та. Ең машина деген уақыт та, бәк азар торчынып, деген торчынып. Бәзді ғой бәксақ
1: ұшты дәрді. Ұчы, қастан ұнда қымынды ет, рас тоқтамай атқан емен. Ұчы, қанчы қиналып, қанчы жиделішіп, ішкі чексіден тәрі шықып атады екен таң, тұрғын жауында деген білі. Сіз мен жүмтілмедіңіз, әкчан аяда анчы мүнч бап бұп, қылып, сигналланы бесіп, әскәтіп, жиделіштіріп, тұрдыңыз әкчан.
0: Сіздің кәгініңізді көріп мі, папы қымысыңыз мі,
1: жиделіштіп, әмді, шуның
0: ғой. Олар мүбі, әпті, 10 күн мәшіқ қываса, оның үкін
1: ұстыл
0: күті да, яман бұл күті да.
1: Үнді, ұмда
0: әйдейді. Сізге тоғыр кәк қап, үштірер қапты қараған. Қапылмаң, әпір. Қапылмай. Қандық қаған, қандық, мұндық деп, бұнда демен, ә? Абдыримка. Болды рахмет, Шауми ел жоруңыз.
2: Салам, яқтырдыңыз ба? Яқтырдыңыз ба?
0: Яқсы.
2: Алдырке барлық, әрбен аңыз тұрса яқтырдыңыз ба?
0: Яқсы.
2: Менің үйді күндірімнің көрауып, шының бір мағи алайлы деп, бір мағи атпасы өм, бір қызлар лайық. Мен бірге мүш қарылланы ойлайды, мені бірге мүш қонда шекемін жүрең рақын ойлайды. Мені бірге мүш қонда шекемін ойлайдым ғой, шының ойлайды.
0: Фейдуне.
2: Жүрімлерін келді. Шыма мәкіпулла қанды, қайсың мәкіпбер көйеректі.
0: Мұнда қылайлы қыран, Шауми. Сізге ап, Тұрсынжанның нұмырыне әуәтіп қойдық. Программдың түшкендіккен бір телефон қылып, бірді сыңыз болды екен. Әзірімді Нұрғын Башылланы дедіңіз, әмісі маскелді ұш қаным қызларының айтышыға. Лекен әмді, нәчіпіл әтрапыда аптыма бұл сетманмақ че дегендік че? Мұшы мәселелерін ойлашқа ақпал асыда, әндің бір бәстәт епақсыңыз болды екен қырың. Әмісі болды. Майсерпиятымы ешқасы, үйқыр емес, мәселен, мәу арлаш менергік, ливен дейміз, қарылла дейміз, құнданың фейду дейміз, мұш машылланы ұчы? Ешқасының ке, ол майсерпият ұншы олай үйқыр емес. Муапық тоғыр келдіңіз ке, кішек чаққан. Болып мәм фейду бәкірек чаққан арақ машына, бір еге тоқтыдығанға, әкірдіғанға, қорылады, аптымобыл тоқты сәл қиым болдыған, сәл зичарақ, аптымобылла сәл зичарақ болғамын да еләді, мен қасы чо? Шында мұ?
1: Шында қай.
0: Шында қай.
3: Маңғаран ұлтырдан, мұна бір ұшылды.
0: Қанда?
3: Қызылтыраққа ап қағаттым, езілтырақ үйкісті әдіп 10 метр қыған жағдал, езілтырақ мұна әкісілам мәкілдәт кәрті. Әрқадан шопыр үйкісіні деп ойлаймыз ғой.
0: Аштақ ойлады.
3: Үйкісті әдіп тұлсам,
0: алдыңыздық машына?
3: Қызылтырақ өзгермені бір ақыл қызылтырақ
0: қалды.
3: Үй? Үйкісті қалды.

0: پیدا و سر را ساده مشن چوچپ کیت دیگه.
1: یه چه؟
0: عبدالرحمن کم سوم کیچی. یاک اوندا امس. Өткенде бір қыз машина пақат әкірем бі де. Шынан бұдан мен әкіріп берей десем, мақыл деді, машинасыға чықып қотын таппам бідім. Қот нәді десем, сіз машина әйдеп баққам мұ дейді. Қотын яман тәсітіп әкіріп әдім жұмы, яман есіл машина әйдейді кен тұқ. Шынан олан шында тәсітті. Әкіріп әгенді мәді. Алым жән шында депті. Бейжан жануб елі, шымалдың жануб елі раван дейді. Абдықахарына ұч өре. Андын Хуанхылу, шымалдың жануб қыбаған елі, машиналар сәлжіқ дейді, әзір тіліне ұч өре.
1: Yaxşı məsələn, riyasətçilə, minə maşınanın bağlımı dağlağı qodib. Maşınınız kəməb to. Ay, aldınqı yolluğa uçurunuz qarsaq, ay, əbdi buru yolluğa uçurunuz kəyə o.
2: İşkima, yüzün işkima, yagirdəbdə 90 maylı qop qarsa, 110-dən 115 min qadrəb. Maylı qop qarsa, 90-dən 95 min qadrəb.
1: Qayt ağlı ilə?
2: İşkima, yüzün işkima, yagirdəbdə 90 maylı qop qarsa, 110-dən 115 min qadrəb. Maylı qop qarsa, 90-dən 95 min qadrəb. Şunun 22 çıya spot oldu da 80'den 85 bin kadar aldı.
1: Makul. Cevla.
3: Ya o sizden sizden ağzınız motoru gibi çıkaldı ama çok sıkıntı değme. Bak çok sıkıntı ama ki labacı bir çok sıkıntı az. Labak sıkılmam değme. Ağzımız nurgun tamak düşürük ama çok sıkıntı labacın bir teşhidisi olacak. Bak bu aklı buldu bu aşkı. On tepemizden bir yerlerden sağ çıktık yerden biz maşın kezi alışverişi yaptık gitseniz.
1: Bu toshkitdagi kimdir? Toshkitning labati qisqa bo'lgan. Pip pip. Ha? Ni? Qana qana xos
0: bo'lamiz. Pip chiqdi uning ovozi, bek unnishim chiqmaydi, hozir ashina chiqilgan bo'libdi.
1: Bop bop qildi ke deydi.
2: O'zingiz ruxsat qilib yurishsiz bo'lsam, lekin qatma chaqchaq oldi yo'llar ravon.
0: Ma'qul bo'ldi.
2: Mana to'xtay mashina bazarni oldi keldi yo'llar ravon ekan-a.
1: Ha, ma'qul, erkinja.
0: Nurahmat Suvayevning oldidagi chimliq suv chechadigan mashina, men suv chechiyapti. Қоқ кеттім мен, мұн нұр жүгілен қо.
1: Нұр Ахмет Сонайхның алды да?
0: Ә.
1: Сүрчәлші дұған машина?
0: Ә.
1: Өзінгейді?
0: Ә.
1: Нұр жүгілен
0: қосы? Яқ, Нұр Ахмет Сонайхның алды да, чимлық сүрчәлші дұған нәсі әді ке? Маңыз сүрчәлші өтті өтіп кеттім. Пиады кетіп атқан бұл тұғаз? Елікі пиқырап сүрчәлші
1: дұған?
0: Ой, сучачылған нәсілілер ұрыш кетмегенсіз.
1: Жәбім қоқан жақып кетіп сұл не, ай балла.
0: Беріп түпіп башады.
1: Пичи күн нәсілдің бір сұлы мотодың қоқ кетсаңла.
0: Сіз ма дабадың қоқ кетсіз ғой?
1: Дабадың мұнда йоған нәсілдің қоқымыз біз ондаққында. Сүрчеч қойған қа. Кіші кімде ек машинды кіші мотолдың қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қоқ қ
0: Машинамның әйдікін шықырыш үлгіремеген, шын олай, шындам чөчік әттім ұқмайсылы, шындам қызық бұлы дейді.
1: Үлкі сүздәйліқ мүлдәк сүтчәсік әтті әштәу кісі дұға
0: дәм. Әнді кетті дұға дәм.
1: Ошындақ.
0: Ә, бөпті.
1: Чоңланың ашты сүтчәсін ойытсам, чоңланың қылығы шындам сәтті, дека сүтчәсіп оғытып әдемді. Пез вақтыр түйе. Ой,
0: ашында қымысын жосыла, оғылла, яман құла кетісіла, ұйқанла, яман қаттық.
1: Я, біз балыс тұсақ, ұйқандалымызды. Балыс тұсақ. Сіз мен балыңызды бір ақ әттім, сөйте етіп, айтақ, оғытышқы, еркіңіз ұнамды?
0: Уазырқы ұланың...
1: Ұнамды ұнамды?
0: Ұйғыны уасы, құлса ұнмам деп ұйғытым, құлды еттіміз тәхе.
1: Айтақ, жүзіге айтақ, дадысы яқымда сөйте етіп, оған айтшыңыз келем кемемді?
0: Кеммей оны айтшығым
1: келем. Дәшет келе? Ә. Демек, чоңланы айтшық кемей темес машинаға?
0: Олай деген сәр ұйғыт етті бізіне, тұрғылағы, мұна өйінің деген ма, ойлы арамның қылыдыған нұрғын ішілері ба, түрші әдеп ұйғыт етті. Азыр қандай қылмыз дедік, балла сәр тұрваса әді деген, ұқылса ұмамды, неміш қылсы ұқылмай деп ұқылды етті мысыла.
1: Ашыларының бізге қыған бәз бір ішілерін ойылсам, ашыларының мұхабетедің күмалдың мүмі мән, Абдурим кәп шоруңыз.
4: Құрлары бар, менің машинамның лабар үшінмен ешкі лабар үшін әтіге әтіге бірғарда ұның дейті лабар жоқ деп сен ешкенге барсам, сияттәнің лабар жоқ деп, маа бағдырымды көрәм.
1: Лабарыңыз жоқ ма әзір?
0: Ә, ең нұрғын таксия дейдіған достар лабасын үйеткенкен лабар ұрып салдыкен өздеп жоқ, лабар ұрысы болмайды емес бі шәрі ішіде. Аш үйеткенкен жоқ нұрғынла? Мен үшін яндаш отырып сөздейсілі, қарым-қарш отырып сөздімемсілі деп мәсім.
1: Бір-бірсін лабында қарысып отырып
0: түйлік. Ол қарап, онда қандай сөздігі ұлылды.
1: Не берген көңілсіз е, онда сөзінсе?
3: Ә, ұшыдан сөздер ағырымыз, мотор деп.
1: Ә.
3: Вот, ұшыдан

0: Onda bir 5 kirse.
1: Depa da o'yladim ham.
0: Kirmese. Da
1: Ulobaga.
0: utassak. Çimen korup tepe.
1: He, bunda gap. Ulobi nima so? Hozirlikim ma Xiaomi'ni o'xshamaydi-da. Bu Xiaomi qancha taq bir narsa olganlar chiqib olsa.
0: Qaydi to'shidigan ishlar
1: chiqib
0: olsa yaxshi
1: emas. Bir yo'l mangdiga yo ikki yo'l mangsa, shuni ularni chiqaroq pullanmamdi.
0: Balki yaxshi ko'rmaydi ka shu amdi. Rongway RX 8'nin Muş avtomobilini bir bahalap bergen bolsa deydi.
2: 2015 için Living Backpack Zepto 25 bin kilo atrapıdı. 2011 için Nissan Tida 18 ton kalınlık Zibra Zepto 15 bin kilo atrapıdı. 2013 için Panamera Zepto 90'dan 95 bin kilo atrapıdı. 2019 için Camry Zepto 85'den 90 bin kilo atrapıdı. 2023 için Siyah Kipoto Zepto 80'den 85 bin kilo atrapıdı.
1: Ma yine uçurlar karayla. Uçurlarım da o yığınlap durup karısak. Abdurim kamla mı
3: uçurlar?
1: Beijing yolu yollar ravan kedi ya uçurun alımcan tor taksiye verip to Beijing otur yolları yollar ravan kene.
0: Şaşmır taraflar da aptım mobilla köpken tosluş parken cümle dostlar mı uçurun faydalanıp kenala.
1: Oldu, rahmet.
0: Ау, хаппи. Техе вакытны энек бекитме докчумо? Бекиткен вакытты бирге кылайлы. Жумо.
1: Чыгырбыш 1 2 үчүдө молли гирмди качан жибо кылсылар, молнамы кулактан кулак кеткен молли гирмди жибо кылсаңлар деген. Муш 1 2 үчүдө. Бүгүн түтүнкен орун пакмыз агар вакытты ар бамай калса эртликке. Рошангылдан берип жибо кылган эме. Шунда Рошангыл.
0: Шунда кошуржан.
1: Э, болду мен.
0: 6-нчы кабатта отурганлар тамак буйрутмаса дейбиз да 3 жыл. Тензи.
1: Ачкып эп түшмөк тастап.
0: Түшмөк бек таз. Расам дужатта деймсиңби?
1: Уш кесми кысым ооруклагыдак жума. Чыгып түшөп, э?
0: Ой, ооруклайсыз.
1: Раорт ооруклагыдак.
0: Яктан маяктан маяктан аяк манган.
1: Эм бул тап кыла болду экен, эм ооруклагыдак. Жапасы бар. Uruqlaşın, uruqlaşın, uruqlaşın, uruqlaşın, uruqlaşın, uruqlaşın. 12, 7. ayın ki Nissan Şavka 2.0 Lexus'dan kod 175 manı mangan. Adetki nusqa boşan 9. Ne mi? Şinyan kiler ile 5. ay. Satay dige yerindeydi. Telefon numar çoğu hemse. Telefon bana, telefon numar mı dağken. Ürümçü dike bu maşın acı mı? Çandav cayın maç, Şembe vazanı aldı da dedi. 13, 4 tane 9. 13.9 84 845. Muşu maşını aldıqalla olsa ala kılıç baksana 175 manı manga 2.0'lik şavkı Şavkı 2012'nin ki kızıl ranlık şavkı ki
0: Adile a numarın evet evet tutucu mu? Ma maşın bahalığa ustamdan numarın evet evet sana ben maşın alaydı gendeydi 138 49 0 142 evet koyduk ve işini ıskaran ha Adile.
1: Xiaomi'nin yeni bir gibi bakı anaydı.
4: Şuna dağıtına, şuna bayağı kırdı. Direksiyon için kalınca pul yetme yerimizin zorayken sonra. Kadarlık kaldı bu.
1: Pul yetmeyen pul zorayken?
4: Ben söyleyeyim, eline taşımayın ne, taksiye edeyim ne, Xiaomi taksi hızlı. Bak bir yıkılır, çıkışken, bir şekilde dama kullanırken. Ama birinci aylık çıktı, bana biraz kıldı, bana kaydıydı, gire vardı, hiç kaldı.
1: Öydikilerin gidiyor atıda. Öydikiler de bak kredi bir nez aldık ya tordan çö. Birinci aylık çıkıp oğuz bu varlıkta şu krediye yapılam. Bütün maaşı krediye bir nez aldık. Tordan mal yapılam. Tüytü de doğdu demek ki. O şaş ki ya. Asası aç takıldı.
2: Tor. 2018 ise Runway Çantek kitapta 20 bin kitap atırabildim.
1: Başkılığa maç takıldı.
2: 2018 ise Çalıkı adetini sınıfta 15 bin kitap atırabildim. 2015 için Living Backpack Zepto 25 bin kilo atırabıdı.
0: He. He, o adil mi tesmanız? Adil ile de mi sizde? Ma adi el de isim kovap tükeş. Şimdi kırsam bir kızvalınlık resimi de kılıdı. He, bu çokum adil ile de mi? Adil ki adil.
1: Mahvol. Ben 6 ayda 5 kilo uğruklaptım. Beymeyi tuştum.
0: Oy, nasıl kıl uğruklapsız?
1: 6 айды 5 кило урхылсын. Урхла сөрт осты жума.
0: Осты, әр осы. Айды бір ай деп деген 1 кило. Әй, әпсігі 13 кило урхла кетіл қала олды кәш қылып. Сай ол ішім алдын жанапқа қашқа шарқы ел шықшы қыз тұсылып тұды оқтайды. Мердиян шаншағына ұшы орай жума.
1: Күмі
2: 13-ке
1: шоғы адаптың сұдапты
0: 15 мин кө Хош қадірлік достар, аңлап отқаныңыздар менің автомобилім программасы, программамызда Үрімші шәһәрі Шинхуа жанобы жолығы жайлашқан шахсат егіз бошқан амбулаториясы, яғни маңызды қоучаң алайды талап қылған. Программамыз яна тірік ва тірт тығларын базаға салған тірт халықара сот жек шіркеті мо алайды талап қылған.
1: Программамызды яна мұшы намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежайдыған молли гранат долларымы бар. Әмді автомобильнікі мұшы тұрмыз мейіне қаншалық уақытты бір қатым алмастырыш керек? Әмді автомобильнікі тұрмыз мейіне башқұрғыш тарап, әмді өлчімі бойынша алмастырыш мұдыты 2 ел, яки 40 мың километр болып, қайсы шарт әхвалы тұрса, алды білен тұрса, шыны өлчем қылыш тәвсі яқынды. Бұл немдеген кеп деген чағда, 2 ел вақытта әмді 40 мың километр маған мұсыңыз мұ, шоқым алмастыру етеген деген кеп. Әгер 40 мың километрні 2 елға бағамай тұрып, мені өткен болсаңыз, шоқым тұрмыз мейіні балдыр алмастыру етеген деген кеп. Қайсы балдыр тұрса, алмастыру етеш керек деген кеп. Adeta avtomobil aydaş musabısı naayeti az bulup, bir yıllık yürüyüş musabısı 10 bin kilometre yetmiş mi? Şiltiş vakti 2 yılı tosla çokum turmuz meyini almıştırış gerek. Turmuz meyi nemlik sümürüşçallığı intayın küçük boğan meksus mayı bulup, saklaş ve şiltiş yeryanda havadaki su parını devamlı sümürdü. Su terkibininki üzlüksüz örülüşü geçip turmuz meyinin yokur temperaturlu kaynaş noktası tez süratli tövelleydi. Biz yokur süratli kitibitip ciddi turmuzluğa vakti da Тағылық райын ел бөлігіде ұзын вақыт янтығылықтың түшіп, давандың түшіп, тұрмыздың көп дәсіге вақытыда тұрмыз сестімісіз ормақтарда ұсықлық асылы қылыды. Су тәркібі өлчемдің ешіп кеткен тұрмыз мейі асалла қайнап мұшы, ғаз қаршылығы пайда қылыды. Бұл әмді тұрмыз педалының ке үмшап кетші, тұрмыздаш арлығының ұзырап кетші, тұрмыз күшінің ажызлышыны бейвасты кәлтіріп шықырды. Бәзі әхвалда тұрмыз қысқы вақыт ішілмей, әжәлік, бейхәтерлік, юшырын қауіпі пайда қылыды. Базардан да асастығы вакалет номері DOT-5-1, DOT-4, DOT-3 болған оқшымыға өлчемдіке тұрмыз майлар ба. Оқшымыған тіпнінке қайнаш ноқтысы, су сүмірішке чидамчалығы пәріқтік болады. Алмаш тұрған шығыда чоқым автомобилінке әсілі зауыт өлчіміге қаттықмасы келіш керек. Оқшымыған тіптіке тұрмыз мейіне аралаштырып шелтішке болмайды. Күнділік тұрмышта автомобилла әгер ұзын мәзгіл, ямғыр көп яғыдыған нәм деңіз бойы райылырды үйірсе, дайым тағылық райынды үйірсе, шәр қысқы мұсапілік үйіріште бірден тоқтап, бірден қозғалса, яз пәсілден екі температурда ұзын вақыт автомобил тұсылып қалса, тұрмыз мейінінке су сүмірішіне зор дәрежеде тезілтіп, сүпті өзгеріп кетеді. Бұл қыл шарайта әмді көп үрдіғаланыңке тұрмыз мейіні алмаштырыш вақтыны 1-20 ел, яке 30 мың километрға қысқартышыны тәвсия қылымыз. Әмді тұрмыз мейіні алмаштырыш, үріш бейхәтәлігі мұнасыпәтлік, алқылық асырыш іштәрті бігі тәвә, мәшғылатқа вақтыны әмді төтчақ тармақ помпысы деп помпы ба, әмді май тұрбысы деке барлық коны майны үзіл кесілі шықырып етіп жүйіп, Пүтілі ең оқшаш өлчемдеке тұрмыз мейіні қачылығандың кейін, тұрмыз тұрбысының ішке қысымындеке аваны бір-бірлеп пакіз шықырып етші керек. Алмаштырып оғандың кейін тұрмызыны көп қатым дәсіп, педалының кейін үмшақ қаттықлығы, тұрмызлаш инкас сөретіні өлчеш керек. Тұрмыз мейіні вақтыда, қәрәлік алмаштырға вақтыда, әм су тәркебінің тұрмыз май тұрбысыны чірдіше, тармақ помпа пұржынының кейін датлышып, қысылып қылыштын сақылынып, тұрмыз сестімісінің су әйкеш, ғайри аваз қашылысын азайт қылы, тұрмыз қыздарының текім тұрақлаштыр қылы, тұрмыз тұтмасының қиым қатырдың әң зор дәрежесі сақлан қылы болады. Бұл әмді күнділік ел үріш бейхәттерлігі қапалеті қылышта кәм бос болмайдыға асыраштыры болып, тәләй сынап алмаштырышының кәйнегі сөрешке әргіз болмайды. Әмді тұрмыз мейін алмаштырмайдыға ала бәк шықшы ма? Ай, қача азлап кеткен вақтыда бір әсі бір әскертмесе, оны алмаштырай деп ойламайды ма? Сіләні ойдық ашу машинның тұрмыз мейінім ба ғо? Ашу қанчын жылы аға анашын не?
0: Аға не? Алмаштыру отуду?
1: 10 yıl oldu mu? Алмаштыру де, тұрмыз мейіні.
0: Ой, алмаштыру де, өткенділім ол игран аптолыры алмаштырушы, аптол алмаштырғанды, бүттін, әммін алмаштырып келдім деп, алмаштырып келді.
1: Яқ, чоқым алмаштыру
0: де. Алмаштыру де?
1: Сіздің пұлын жықаған біле, чоқым алмаштыру
0: де. Жықалды яшы вақытты, бір мүмінші пұл алмаштыру
1: келдім. Тұрмыз мейіні алмаштырдың мұ деп сұрап еқін ға?
0: Алмаштыру де, ашына алмаштыру де.
1: Чоқым алмаштыру мұ
0: тұрмыз мейіні? Онда ашылағы бәк инчке ол.
1: Алмаштыру де?
0: Әсті айдыл ол.
1: Чоқым алмаштыру
0: мұ? Құқта
1: Sorab yakın babamız.
0: Anda ma lentiyen bir uçur yollap dikensiz mi? Yakından yakı, belki cimcit ya olmuz, uykum gelmeydiğen bop kaldı, uklavatkan bop kaldı. Azıraq bir şey yapıyorsun, uyulup gitmeyen bop kaldı. Bu normal mı da o kanda ahval da
1: normal, başkalar maçta uklavatıdı. Taraf durup tıklayan

0: Қадірлік радио алғычылығы тұрдашылар, түшілгенлің қайлық осын Шинжан радио телевизия станс 107.4 қатнас сәнат радиосының сәрқыл программылыры давамлыш біна Аллашын өте түшілік елдіріңізді біз Зәмра программымызғы кәлді. Программымызды яқтырып Аллашы үлән бірге қызғылық үлән қатнаш қайсылап барлық ішлеріңіла оңшылық босын достар.
1: Шындақ сүйімлік достар, чин үркіміздің ұрғып шыққан әң мекірлік саламларымыз білән сілайға бәхіт, амәт, хошаллық, саламәтлікнің әр вақыт яр болышыны үміт қылымыз.
0: Adırlık dostlarım da olsa, çüştük yoldurumuzda biz Zemra programımız başlandı. Sizler için ela mülazımımızda başlayıp gettik oğlu dostlarımız. Riyasetçi dostlarla Adıl Can ablamı da sizler götürdük. Salam.
1: Karşalımız Adıl Can ablamı da aşık.
0: Rahmet.
1: Gır kaşam sakımayla.
0: Rahmet. Rahmet.
1: Sevgili radio anlayış dostlar, sizler programımızı kızgırlık bilen, yaktırıp anlayıp kızgırlık bilen katnaş kayslar riyasetçi dostlarla Kunduz Aytördü'dün sizlere salam.
0: Salam, Kunduz Aytördü karşılamı. Қадірлік достарымда болса, радио алды деке барлық алғычы достарыны, тордашыларыны программымыз қатнашық тәкіл қыламдық.
1: Шында емес, сіз иғыр салам елімісіңіз болмайды, Адылжан. Сіздің қаталықыңыз иғыр, сіз алғычыларын жықташылып әттіңіз дәйме. Алғычылар деген сұрап, сізіне сиғынып, күзімізді ұшы кітайды де Адылжан қачан келді дегенде.
0: Бұл екен көрісіп тұрдық қой жұбада.
1: Я, ой, есап емес.
0: Ой, есап емес.
1: Ама бейбастан үші үйінің оқшымайды.
0: Оқшымам деке.
1: Оқшымайды. Оқшымайды қанды.
0: Рахмет, достар.
1: Сиғынған сіз.
0: Рахмет, сіздеріне сиғындық радио алдыңғы достарымыз. Барлық алғышы достарға саламлар кетті. Осы программамыз дейіні қызғын кейпет аңлап, қатнышып, тәң бірлікте бір вақытны мәнілік өткізейлі достар.
1: Нәч күнің яқы бәк жизәл қыған таңылыман Адылжан келді. Әм бүгін қанда сиғындыңла қызғылық қыңланы көріміз. Қанда көріміз? Йолық жүрлір берісілі. Оны деген қатнаш қай сұрайдыған суал мәсләтлі бұл сұрайсылы. Көңілік әкметлік параң темыла, мұнда сұрайдыған суал мәсләтлі жығылып қалды қачан. Әне бізілі мұңдасаңла болды, сырдасаңла болды. Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті. Оның башқа Doyin Shipping xodim hozir naq maydon bevosita ko'z tutish ichib o'tildi do'stlar. Bevosita ko'z tutishimizga kiringlar, sizlarni qarshi olamiz.
0: Yo'llaringizda.
1: Biz Zamra.
0: Biz Zamra. Biz Zamra. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: ישראלך נשלה.
1: אה, משנה שנה צ'ינצ'אנג את פדה, משהו חשקה, איבן את לאבר צ'ין, שנחי צ'אנג, גונג יואן ליש, משהי ג'לש כאן, וולה, לה, לה, אז ג'יכן נעלדו דולטרופ, משנה שנה צ'ינצ'אנג את פדה, את רפתם, נא, את נורגון דוסרם, אז כאפ קורפ, יחשי בוגן מרבי ועשת גורת שואל די בו.
0: שנח, אילהם בעסן לה בולדוס לעזר אורן דדי, אה, מדו, עצ'ק צ'ק, לעצי לדן יגן לקייגן בסעש אורן גאצ'מה.
1: Zekrada yaxshi mo aljo yaxshi mo shuning bilan tugidi qashqadan sabra mushkilan ang deb biraymo qayiringlarni to'xu to'xulaga yaqin ashqan ya ha to'xu qo'liga ya
0: to'xu qo'liga na hamimiz burdin ism qo'yib berganingla qiziqda
1: ha ko'rdim alvashqa o to'xulni bek pakiz bektirlik injo ras
0: o'zi rangim bir
1: to'xul ekan Gang Horazga, o şu Qashqanın zəmin yezdə, Abdurrahmancan zəmin yezdə, o şu səhər yezigilik edib, bu daşı öpüttürüb, özü, 2013-cü ildən başlayıb, beqibdik. Şunda pakiz beqibdik, bağının içəri beqibdik, yəm xəçəklərim, nay, təbi, o şunda beqib, acayib, noc beqibdik bu Horazlıda.
0: Қарама қалам, ескі қылып болды.
1: Бәкчіқке оның үстіге.
0: Төт мұлдың ұшықтанды.
1: Қашқайдығы достылар, тоқу аммақ жөлсаңла, мәселен, тоқу тақтырғалым бағу, топ алам сілі, біртталы асаңлым апыр-пыр деке. Қашқайдың нәрге осы жо? Машылық апыр-пырмай өзден.
0: Оның үстіге ашу ерлі күсілді бір қолық баққан тоқу
1: да, ана көріп Сәй көктат, зараңза, ашпырнасынан әмімен арлаштырып, сұрылқы қонақның кепікке ем қашық анда кемес мұ, шынан ола әркет қып, бағының іштеден де айылынып жүргендеке, о тоқының күші баш күчке. Ашу есенлі, ашу юмшақ, әм қой күші декілді жо күш. Бәк пейзге о тоқы.
0: Шырия сәчілінің ұсымыны қойып, қайсын да пәнжі қыбәттіңла. Алғычыла чықтырды бізге, қынзай сізнінкіні, түзік көз чықмайды кедеп, жомайды
1: кедеп.
0: Мен дедім, менің ең азырақ бақсын, сәметтің
1: күш. Зылва, енчіке бір тоқу ба кәсін, еветтің құндыз әкем үші деп.
0: Күш чықмыса, еветтің ламан дедім. Қашқайның жәркөптір қандақ кәділ жән дейді?
1: Вай, Аллах мәтті. Бай, бүйенің мияді ішкен жәркөп деген.
0: Жәркөп, әмәскен дәң.
1: Бұнда десек, әрзат болу өскем көңіліңіз кеп кетмесең.
0: Ай, бұнда бір пейшін кәвәт бәсек олам немеміз қашқайға жәркөп деген пейз үйгініп келді оңға.
1: Шу,
0: ә? Жығын ашқан еліріңіз қызы қадыл жән?
1: Тоқуғы
0: ма? Ә, ә. Тоқ
1: Үлгіріп сілі, әне?
0: Ой, бізгі деген әвәр.

0: қарап өзілір талып алды да
1: ма? Анда
0: көз ішкен ұла ма? Болды екен ма орын.
1: Ебуның бір ұшыры ба ке, ижары бәген, түр машинені ижары ке бәген. Машиндың бір нәтче правыдың нұмыртат құзған, шынан олам правы саны ішіп кеткен деп, кейінгі қайда қылап қылмышыны бір тірап қылғылып болмаған. Болса, бұндақ правы саны ішіп кетіш әхвалы қайсы вақытта әмелдің қалады. Бәжіп шынан ба қалымдан.
0: Татқан нұмыр едімек жеме. Қайта бәсі өне?
1: Құқтығым ба, сіз ұбдан түшінішілік қылыңа бір тәктітліңіз байкен қо, бір алды өлен кәгініңіздің қаршы әліп ма, менің суалым қой, яқшы жауап беріңе, бұнмайдыған болсын. Білмесің, сақшығы телефон қып сұрап беріңе, мен сізге шүншілік деп қой ай. Деп, кепті башылап.
0: Суалыңыз мүжмәл оқапты да?
1: Шо.
0: Қайты бір езің
1: айын? Ауазлықыл дәмсіз я. Мұнда бір машина ба де, мұнда болған де, біз мұнда правылдың татқызған деп. Суалыңызды зады, мен түшілемінді мұй, я қайсы, ләс түшінішіз мұ?
0: Қайты бір әбәтім, сіз тәкірілеп, Абдыкерім.
2: Жолқаура, кілді дәсілі көлік әсілі кетпарымыз, жолды раван күлді әбілген.
0: Болды рахмет. Мана ләмбаушы дейді, қашқада құразлаға жиғын яқшы ашқантыңыз, мәмі аңладым, мәмі қатнаштым ұй жиғынғы дейді. Ма қалық үлі ғарыптың шарықке, ма көзі жиди тәрәпләді машин бір аз көп дейді, Шерәлі рахмет. Әркен.
3: Абылжан, кейдік қаламасығын мақанда қашқада яқшы ойына, келіңлік,
1: Шында болды.
3: Қазан қаржалымай.
1: Рахмет.
3: Ама жолшырғанстан ма чичан тетрас келе.
1: Да.
3: Нишерді айырым қарап маңға жүрлер. Бабам.
0: Болды рахмет.
1: Болды рахмет.
0: Мұхтаржан, мыш Мұхтаржан сілә біл алайды көрішкіл бар мыш Мұхтаржан. Есіңізді ба ма? Бәште Мұхтар. Қашқайды.
4: Сәлем 1974, Құндая Сәрәк Қазылжан.
1: Яқшы мүсіз.
4: Қағындың сәрмін дұрсаның қазілік болсын. Мен ма ішқанда 213 директор сағынатымен. Әділжен сасарамет керуадыңыз ма?
1: Рахмет.
0: Яқшы кевалды.
1: Яқшы.
0: Әптен кевалды.
1: Сәкеман саламет. Рахмет сізге.
0: Тоқу тұтышты қиыл тәжірбісі бәкен деп. Бұның біраз тәжірбі кетті, бұмысыз кәйнедің қолыған бетті бұжын, авар қыпақчан қиыл ма?
1: Жық кәмес ма? Шоң тұтышын сіпті құрылды ке, анда бір шықтал тоқу осы тұтқыланмайды кәчеп, етіш бұланмай. Тоқу жықуан, тоқу зарлықның ішірі оған деген, тұтмақасан кенде. Сайулы шаушымының кәйінді азырақ тұсылыш ба азыры. Өткенден кейін, Фудау Хунсен айландыды машин бәк чықтайды, Ниязжан.
0: Адылжан болам, менің ұшчырым көмедіңіз бәдіп ма, йодықыр. Қатжан яқы чоң бұл алды? Тинчаман кәу алдыңыз ма, мүмкін болса, бір нақшталап қыпсыз, ә? Болды-болды, біз бір орылаш тұрайлай, жүмі? Оның башқа ена, Чавлан?
5: Адылжан, тәшкәлі оқтыңлар, ашалар кәт, тамақ лев оқтыңыз, бір башты бағатын сора құлып, айдыңламы, ә, сорма, ер адамы.
1: Қалда дейсіз әмді?
0: Құлыныңлы кепін қылдыған балам.
1: Исаватлам даға?
0: Оның дейін кейін, мау екен қалық өкіметнің алды, көні жоғтың алды қарап маңғанда, еолашының да равандайды бадам тәксі. Ела бақты оқапты дұсыла, үшчүріңілің еңіліп қайта әвәсіңіла, ел үшчүрілің ұлаймыз, Шинжан 1074 мұлазыметті.
6: Кәншан арайыны чоңбазар әтрапығы жайлашқан доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлә ба. Гүллік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чоңбаза ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87. 7-ci ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayiti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəclik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm olundu.
7: Avtomobil seti алғанда hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillərini tövən bahadə seti bilişini oylusanız, Şincan xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
6: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta Anlıkalı Batkan Yollarınızdı Biz Emra Programımızı Yollarınızdı Biz Emra Programımızı
1: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış adıdan Allah batkınınla Şincan Radyo Televizyon Stansı
0: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun
1: Yollarınızda Biz Emra programımız.
0: Şunaq bu programını şiltpa qalan maqtaydıqan dost buradırlar bir-birge tavsiye qıladıqan Isil Abdul Foku Abdulri alay talap qılan.
1: Foku Abdulri.
0: Foku.

0: Әне ұндауса достырымыз давамлық құчырыңланы бәргәшмен ұлап елшін ұмырымыз.
1: Шенжан бір маңай әтмешті өтті. Тойын шепі қаудың бейбас тақтыш ба, тасыла көз тұлып атуду. Кырыңла, бейбас көзіміз кірсен алайыла. Ойлы маған қотшалықла, аметлі, мүкапатла ба. Тортасы ясынжан, онына алсам, сеппейрамы үрімчіге дайды. Телефон нөмірін әбәт әйлі, сіз бір ала қылыш бекін, ә? Шына ма? Сіз аш өзіңіздің вишініңі дикет қылын, ә? Сізге телефон нөмірін әбәт беріміз. Мәмәт Әли.
2: Рәсеттерім, қайқан бейін жол қағыры, бұшу айымызна бағысына алды бен, әзір бірінде тұр қызырақ көрден, жолына қойсыңыз, Раван.
1: Болды. Рәхмәт. Оны дүкен Летіп әпендім.
3: Рәсетте, Абиздан күзден шықтыңа қайрық болсын, ел сүререм, ағы қалқара соңда жаңызды. Жандаш Ниле, көрсін шықты елді мәшін тәкілер. Ma yol kesin önce taşı okuduysa baş yollar tanılıp mensuna tersi yakın ben.
1: Buldu. Rahmet. Cevulan.
4: Ya ben bir takma da ben taşlarını alsam, taşlarını alsam, haşarlar kesen başta tamakla bağırsın sonra ye, devastan tutuyorum şu an değil mi?
1: Sormayayım ya, ama özünüzün koskoku yeysiz sorusun sormuşsunuz, ne mantı sonra ketsiz Cevulan. Kanda, kıcmet olsa çiketmek için ha? Ha? Ян бар учур.
5: Привет, сөт яхшымы?
1: Яхшымысыз?
5: Амма, жолдо маслаган. Бу хукмуган шарты асыл кайсы басырсан, кеп болула.
1: Язмычы изга язмычы бир машинаган хукук кылма дедиңизми, эмне дедиңиз?
0: Бак гон гон гон чыкты. А,
1: бак аваз учук эмес, жумо?
0: Абайкыда кичкиман башыз баз досурумуз мо юлукту. Мага жыл алмашкандан кийин шу дәвр мага машинанын жыл алмашкандан кийин эне кайтып кагыла болду. Биз мушунда иш куйулуккан дейди мага. Чофер болуп кеткеш, бир жылды манчылык таатыды дегенден ишип кеткенлиги үчүн ашта болуп кетиди. Келер жылы кагыла болуду кагында дейди, а?
1: Ямалык тонулу шинсен тарап карап манганда ишке ішкі ма мотоциклі түшінді ма, қалпақ мүй ең, шында үйқыр авазлан шықырып, машиллан яндап кетіп барды, бәк қаттарлы кетіп барды, немін ойлайды кеміш балла. Қарыштыр әп мағачаны бұл вокзал қарап маңғалдың еді, машилла жық кен еді, әнін жаны ұшырай. Бұл сашны шөпен, яке бір рәсімләгі татып, пентәгі йолаң әнін жа, әгер қолай болған бұл үшін.
0: Тоқуының номырыны әвәтіп тұ ашу, қашқа сәхәр бақымыншылығыдың Абдырахман жан. Кем соғыры дедіңіз абай номырыны?
1: Язмәте елуған тұқтан әмән. Тортақ ясын жан.
0: Ясын жан, әвәтіп бірім. Әвәтіп әдің мұна, яу чечі, линджу жуба сәнлі өлі өлі. Бәк, осам бұ, яу чечі, 177-те, ақыры қашқаның номыр, райын номыры линджу жуба, ақыры сәнлі өлі өлі. Найт асан, не, мұшының ұлсаңыз болуды. Оның асаң сеппір дөрім чекі жұма. Тірік мұсаты деке, сұйып мұсаты деке, яйылтып баққан тұқы.
1: Ихтияжан ағыш
0: дейсі. Ерлік тұқы өздейміз дейді қаламын. Ала қылышып, елу асан алып. Қашқайының ішчет бірін асан алым еткіз бұрды. Ала қылышып. Яңла бі шорып қылып жұма. Дапенжі қысан алып тәкі шорып қыса манама тұқыны. Жайып қойды чықынаған тұқыма.
1: Қане, Абду Құддыс нөңшірі.
6: Құдды, ғамын, сұламет, тұдыңыз бұл, сақ сұламет, келуалдыңыз бұл.

0: Шилтіп атқан номырыңыз еғызғы рауан келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче естіді тұтып ала алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номырға алмаштырың. Еғызыңызға рауан келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәбе еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
2: Yolunuzda.
3: Biz Semra.
2: Biz Semra.

0: Қадірлі достар, программымызда алмыша тұтымын алла ватқан алла еліріңізді біззен бірақ, көрі ватқан алла еліріңізді біззен бірақ.
1: Достар, бұл программыны шілтіпатқалла мұқтайдыған бір-бірігі тәвсия қылыдыға Исіл Абдул Фокі Абдулри алай талап қылған. Рахмет етіміз. Анда са ұшырладың еткізейлі ма? Мінден үйәрінің алды елі үшін да равандайды қаплан, рахмет. Құйжан жоңшын тарапла елі раван кәдейді. Әті башланыды ә, мау аптымобыл көрігізмізді, достар, қабар деп қалайла. 7-30 күні әті.
0: Әті білі барамды оқ, достар.
1: Құйжан жоңшынғы беріп, мау ең аптымобылларын түшініп кемімсілі?
0: Әті біздің бейбасты көрсі түшіміз ба, мүшу қалғыра жығын көрігізмі мәркізді. 26-й нөветлік, мүшу үшін Аптымобыл санайты көргезімізсе. Бұл көргезім бір 3-4 күн дауымды шыды. Біз мүшіеде бейбасы көрсі қылымыз, достылар. Түште, бейжі вақты түштің тамақтың кейін. Беріп бейбасы көрсі қылымыз. Вақтыңлы болса ашайық беріңла. Машыналарыны бірлікті көріміз, бірлікті дейшіміз. Машыналдығалы болса айт өттіңлі ашайық беріп, жыбы оқығаш білді дейшіп. Машиналарны көріп келіміз, түшініп келіміз. Бұл аптымобыл, 26-й нөветлік аптымобыл санаты көргезімізді. Ажайып ноучу маркала, ноучу машиналарны базаға шығарамыз. Еқінің бұйын ең базаға сәлініп атқан, илан қыған машиналарның әмісіне апырды. Ашияды көріп, саңла, ұзаңла кімі, яқшы.
1: Әм етібарладың бәкірілі әсілі әді?
0: Тоғыра, әмді етібардың бәкірілі әсілі біргел қи, артық елінің маңмай әсілі.
1: Тоғыра.
0: Мәсілі, машин көрсаңла, сиестен мі, сиестен барысылы әмәсілі. Бірсі нәң қуда, бірсі аяды, бірсі
1: маяды,
0: сайып қандығы-қанда, пұлы-қанда, ұқтыдары-қанда, әміз бір еді болғанды кен селештұрышын айты яқшы болуды. Бұнда болғанда, әсілін аптымобыл сетевіліш, таллаш дайраңла, на айты яқшы шарайыт кейгі болды де, бірлікті көріп келіміз, достылар.
1: Яқшы бұрсәді, достылар қолдан беріп қоймаңла. Оның башқа ма, 3А, бір Чығытай шоу деген достымыз, әдеп үшірім көмей қалдыңла, деп адылжа үрімчі қайтып кеп алдыңыз ма, бұқытың палеттіңла, әге. Біз әжеп қабар тапамыдық, яны қайсы заманлады келесілі, атушы қаш қатырапліге, деп бә? Пұрсетілі ба. Қош, күзен нұр әдіміздің ұшырай.
2: Барамза, юз, барамза, ішін-іші, әр яңда, амма ағады өзен деген ұғылым, әжайып кешкен бір болаңда. Әдіден, яқсымы, құмызға, яқсымы, қанда қазанымы.
0: Яқсы рахмет.
1: Қызандырды.
2: Үзел болсын.
1: Рахмет, рахмет.
2: Әдіден ұғылым, қамарат әвәліре.
0: Яқсы, яқсы рахмет.
2: Әді амай, ашмай, қапылымай, кілімай, кетовалымы.
0: Яқсы
2: рахмет.
0: Рахмет. Ар есімінің көрәмеді ма бейшінді көресі?
1: Азар әлі құқшы әсімі қәдіп оған көне? Қайна, ұбылжанның құтырын бұранлайлы.
3: Бағанның еллері қош еліністі, Раван. Жер қамайған балыкенсі Адылжан. Қашқа сәпірін түркіп кәйден деген араманма, яны әріпті көргезіне көріңдейсіз. Я!
1: Бамыс болмайды.
0: Шо қызмет деген ашында кейін-кейіндің орылаштырыш ұма вақыт ма о, яз бәсіл наай, ұшында қызметлі жық болуды әліқе, пағалиетлі жық болуды.
1: Доғыра.
0: Бұл сілігі пайда әмді. Біз беріп көріп, тұныштырып бұрмыз, бұл сілігі бұл ұшырладың пайдылын сілігі, машин сетуасы аңлаған ұшырладың пайдылын. Найды, яқшы іш. Әмі оның үсті көңілік. Біздің машин қамыра қоғаны беріп көріп, жұна ма? Чықып, ұлтырып, сылап, еніп келіміз білді.
1: Қашқан әнженсіді машылла бәкте қтиқат қыпменла, ұшарлықла менла дейді, Сыдық Чан, рахмет.
0: Рахмет.
1: Оу, жүрім қарап қойаңдайды, Ахмет Чан радио. Азыр радио аңлатуды, шыққи ғыз тәрбе қып қойсыңыз өптіке, баям имтихандың өтіп чықыптыке, шында машын әйдігіз кеп кетті. Ма қошнамының төтінші түр имтиханға еп чыққан санжыға дейді. Төтінші түр имтиханы беріп болып, қанчек вақыттен кен аптымобыл әйдісі болуды, бәк әйдігіз кеп кетті, шыққи ғызге қып қойаңды дейді. Кенішкен ап болып әйдіп чықсы болуды, тамамен болуды. Шу вақытның өзі де кенішкені қолға ап болдылап, шу әйдің чықып әйдісі болды
0: ғой. Әйдісі болды.
1: Бізлі әшіне қыған әмдей.
0: Құлығынлық кенішке аммай тұрып, әйдіп аммалы жұмал екен.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір рөжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтияжлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет.
2: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш.

Қош, қадірлік достар, программамыздың уақыты мы ақыр шай деп қапты, ақырды ма бір біздегі ел ұшырында достарға тәмбілеп бәсек, азырна өзді тәйуен бейлу, жәніптен шымалға, еңбейлу тәрәплі, машыла біраз көп тұсыл қолтырыпты, әне кейін давен бейлу, дұңдалиянғыча, жәніптен шымалға, машыла интайын көпке, итпақ елді ма, машыла біраз көпке азырна өзді, ене, жәніптен шымалға дейді. Оның қаса, сөзу шарқы елі, тұсыл етіпті, әне сайылы қарап

0: болсақ, Гуанхуй көрікіден Қызылтаққа қарап маңғанда жәніптен шым алға машылла интайын көпке. Әнекейінден емен шилу дейді. Медон жұңлу, емен шилу мүштірепті ұзарақ тұсылы шуан ке. Қағайы асас жатты раван тұсылып көліш жоқ ке дұсыла.
1: Аварайгым карабакайлы дуслар, келгиси 72 саатта үрүмчүдө бүгүн күндүздүн кечигиче аба булуттуу, температура 18-26 Цельсий градус, 30-чи күндүздүн кечигиче азыраак ямгыр эрип кин аба булуттуу, температура 18-26 Цельсий градус, 31-чи күндүздүн кечигиче аба очук, температура 19-30 Цельсий градус болду.
0: Шинфо ханым көрдүк, учурларыңызды жума, рахмат, эбеткен. Әнжүліңі көрдіңіз, рахмет. Ұнасы вақтымызды шып қапты, барлық тұрдашылар, радио алдырды ке, радио алдырды ке, әмімалаға қоштаймыз түшілік арамалар көңілді кедек болсын, іштің Аллаға яқшы болсын, тен Аллаға саламет болсын. Рахмет, бұйасты көрдішімізді аңлап, көгін Аллаға көп рахмет. Нөвәтші мұхарыр,
1: Патыгыл
0: Бәмәдір, ясәтчілік, ұнызай тұрды білән.
1: Адыл жағы
0: білмәді. Үшілігін лақайлы көсін.
1: Хайыр қойсын.
0: Аман болу.

0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлабы. Сетип алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джели мәблиғ силиш тараққия чайхи ширкетінің еңі ойны алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпінің берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшылынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сәйесі.

Әділік достлар, бүгінгі программымызға төвендіке мәзмұнларыны орынлаштырдық. Авал, ішчілер ұйышымыз садасы сәйіпіміз бойынша 2026 жылық мемлекетлік 1 май әмгек медалығы ерішкіші. Синжан Хуайо Нефт Газ құрылышы чәкілік шеркеті құдық кезіш мәшғылатыны тамамлаш құрылыш бөлімінің муавын жинлесі. Инженер Тай Юнтауның чөл чәзіреді елтіздатып әмәлі ішләп, арзусыны әмәлге ашырыш жәріяндығы күрәш хикайсыны аңылдымыз. Андын, Сақчы автомобилі ұшқанда жүріп, аяттық yolu ашты. Чақылық күнған идарысыдегі сақчыла тұйықсыз жүрек кесілі қозғылып қаған аммыны муапықетлік құтқызды. 40 мың ген нәқ бұл қыра автомобиліға түшіп қағанда, үрімчі шәрідегі қалық сақчылары 15 минуттыла пұлыны тепіп кәлді қатарлық мәзмонлады қытыңлады болуды.

Қадірлік достар, программымызға диққат қағаш давамлық. Атрапаңладық ел қатнаш күчірлеріні бәйгеш программымызға қызығылық білен қатнайсаңлар болды. Салонымыз XG1074 FM. Мұна қоса алды білен Үрім шәрінің еқынғы үшкілік ауа райықвалығы бір диққат көтейлі. Яны бүгін күндіздің кечегіде Үрімчеде ауа бұлытық болды. Юқыры температура 26 Селсия градус, төән температура 18 Селсия градус болды. 4-5 балы ғарып ішімал шамылы чықыды. 7 айның 30 күні күндіздің кечегіде азырақ ямғыр еғіп кейін ауа бұлытлынды. Юқыры температура 26 Селсия градус, төән температура 18 Селсия градус болды. 3-4 балы ғарып ішімал шамылы чықыды. 7 айның 31 күні күндіздің кечегіде ауа ұчық. Юқыры температура 30 Селсия градус, төән температура 19 Селсия градус болды. 3-4 балл ғарбі шымал шамалы чықыды. Қош аңлығычыланың ұшчырға авал бір дейқат көтейлі е. Шауайның ел ұшчыры Тейшен көтісі автомобиланың тослы шақвалы ба адапты. Оның екен ғалып әпәнінің ұшчыры бәкен. Қонғаншан елі Ғарып шарық елінішті автомобиллар көп, лекен тослы жоқ депті. Чың бауының ұшчырығы қарсақ үтпақ елі, әрқайсы елінішлерді автомобиллар айт көп деген ұшыркені, рәхмет. Азырқ еліні ұмы мәқвалығы бір қару тәйлі, яны тослы үш көрілу атқан бөлеклердің үтпақ елі, жиңі елінің Минхуа көтісіғы жұбоған шимал жәніп елінішті тослы үш бәкені автомобиллар айт көп, яны шимал жәніп елінішті. Оның башқа итпақ елінің мүші Минхуа көтісідің Хыпиналығы жұбоған жәніп шимал елінішідімі оқшашыла тослы үш бәкен автомобиллар айт көп сүрәт астырақ. Сай елігі қарайдыған мұсақ сай елінің мүші Гуанхуй көрікі, яны қызылтақ жұбоған жәніп шимал елінішіде тослы үш бәкен автомобиллар көпірек, яны мүші сесей мал тарап қарапманға елініші. Оның башқа мау қалық елі көтірмі көрікі бөлікідімі автомобиллар көпірек, яны жәніп шимал елінішіде. Оның башқа яны қарайдыған мұсақ Су жол шарқы көтісі, мүші өзім кезәліклі докторханысынан алды Енчуан елідің Бейджин жәніп елігі жұбоған шарқы қарып елініштімі тослы үш бәкен. Хош, Қайрат әпәнімнің ұшчырығы қарсақ, яны бір тослы үш көрілу атқан бөлек болса, Давен шимал елі деген ұшчырыны беріпті. Давен тарапты мұ, тослы үш бәкен автомобиллар көпкен. Рахмет.

0: Қош қадірлік достар, онда қоса әмінді қытыңлар программымыздың тәпсейлі мәзімілерді болсын программымызны тірет соды чәлік шәрікті Аллахи тәліп қылған.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұлады ке тірішіп ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жонғу ұқтысадының юқырыс

Мен бу ярда жандын айрылдыган болдум деп ойлогонумда үмүт нурун көрдүм. 7-нче айның 26-нчы күне сәхәрдә Улуг Чат наилек кунган идарасы Кансу базарлык сакчыхана бер җиддий мәгълүматны тапшырып алды. Телефонда бер яш әр титрегән авызы белән найты җиддий халда 60 яшьлык дадысының Шинҗаңда пиада сәйлек кылып атканда тейилеп ярдан төшүп китеп, тагның ишкирсиге капсылып калганлыгы. Бәдене ярдынып, әсиядының җайда эмаслыгын әйтте. Сақчығы мәлім қылығычы ішке монғылды болғашқа, пәкат телефонда құтқызышының тәләп қыла алыған еді. Сақчығаны башлықы енпің әтірәтіні башлап, тез сүрәтті елғы чықып, алайды сақчыла білән шипаханыны мас қадамды әркетләндіріп, бірләшімі құтқызыш әтірді тәшкілді. Әмі ярдарының өзінің қайарды ікәлікіні еніқ дәп беремәсілге бір мәсілі болу ататды. Құтқызыш әтірді қаранғы кечеді 2 саат үздәп мұ, оны тапанмыды. Сақчылар айлы тәвәлдерге тәсәлі бәгәж, мұхит күчірлеріні қайты-қайты тәшіріп, ақырда бұлыт орын бәлігілі системісі арқылық ярдарының дөләт елі 581-ші линиясының шәрқы жәнобаға 5 километр келдіған бір тек қияды екелікіні бекітті. О, тек кәм қатарлы қия болып, әсла ел ек еді. Құтқызуш қадымлары қаранғуды ямышып, ақыры қапсылып қаған ли әпәндіні тапты. Бұчағда оныңғы аллы бұрын шоқ бұлыш аламәтлері көрілген еді. Тебе қадымла нәқ мәйданды жидді құтқызды. Сақчы ярдамчылары ли әпәндіні носылқы білән бір бөлектің күш олап тағылық райондың пияды еліп чықты. Докторханыға жидді еліп бады. Ли әпәндіге бәл ұмыртқысы сұнған, пұты ярланған деп диагноз қойылды. Әмі о, вақтыды құтқызылғашқа аяты қатарге ұшырмыды. Бала қазадын аман қаған Ли әпәнді кейін, «Мән бұ ярда жандын айрылдыған болдым» деп ойлығынымда үміт нұрыны көдім, деді. О, нұр құтқызуш әтірдедікілерінің қолыдекі қол чырақның нұры. Шындақла, ғалакет кірда бұдымы өшмеген үміт нұры. Улуг Чат халық сақчыларыға рахмет. Сілі қараңғы кечеде тік қиядын ямышып өтіп, бір аятлық үшін жол аштыңлар.

Маханым Кармайдан үрүмчүгө командировкага келген. 7-нче айның 17-нче көне түштен кейін саат 6-дан ашқанда ул 40 миңген нақ пул сылынган қол сомкасын көтеріп, юқры яңа техникалық кәсіпке тарақет райондагы Байшаң мал сетивилиш мәркезі алдыда кыра автомобилге ултырган. Шопор жолны пишик билмегәчкә ул тезла автомобиль алмашкан. 2-нче кыра автомобилге чыккандан кейін пул качылган сомканың авалкы автомобилде калганлыгын байкаган. Техимы чатак болганы, ул автомобильнең номерын хатırlыбамаган. Кыра хаккыны мы төлемеген. Хәтта вешин пул төләш хатырсы мы юк иде. 2-нче автомобильнең шопыры дәрхал сакчыга мәгълүм кылышны әскәртте. Маханымның әйтүчә, ул сакчыга мәгълүм кылганда авазы титрәп турып, 40 миң ген пул иде, тапкылы буламы? Дигән. Чаңша юлы сакчыханасындагы сакчылар ярдәм тарап таләп кылыш телефонын тапшырып алгандан кин автомобильнең рәнге, шопырның кием кечиге, ташкы кыяфат алайлыгы катарлык учурларны тәфсилий сөйләштүрүп, тездән бирме-бир тикшерүшне кадамт яйдырган. 15 минутла кыра автомобиле җәзимләштүрүлүп, шопыр белән алаклашкан. Шопыр найт тезла пул качылган ак рәнглек кол сумкасын алып сакчыханага кергән. Сакчылар Маханымга нәх мәйданда пулны санугызып, 40 мең ян пулның толык икәнлеген җәзенләштергән. Маханым: "Халык сакчылары инчкә, атраплык, әстайдыл, мәсүлиятчан икән. Ютып кеткән пулымны тепип бәди. Мен буныңдан чөнкур тәсирләндем." диде. Чаңша юлы сакчыханасының сакчыларыга рәхмәт. Сезләр 15 минутта тепип кергән фақат 40 мең ян пулла эмас. Бәлки, сырттан келген бір адамның бұл шәһәрге болған ішәнчісі. Қадірлі достар, сізге рахмет айтқан ба программамызды дамынлаштырып отырмыз. Аңлаушылардың ұшуруға бір қарап өтейлі. Писаның бір жол ұшуры кептікен. Қызылтақ жолыда автомобильлер сәл көбірек екен, лекин тосылыш жоқ екен. Хош, Абдурахман Сомкичының жол ұшуруға қарасақ, Қолжы 10-нче районның алдындағы жолларда машиналар сәл көп екен. Хуадоның жолы үшір бәкені, давен тәрәпті автомобиллар сәл көп, шималығы қарапманға үйінішті тосылыш ба, депті, рахмет. Йоланың азырқы әқвалығы бір қару тәйлі тосылыш сәл, еғір жол біләкілердің, мүші доң арқандың, нәңху шәріқ жолы ғычы болған шәріқ ғарып үйініш. Шәріқтің ғарып кі болға үйініш, ені мүші Вінчен жолы көтірім көрікінің үсті, көрік. Көрікнің үсті сәл тосылыш ба екен. Оныңдың башқа сай жолының Халык жолы көтүрмө көрүккө бөлүкдүмү? Сал тосулуш ба, яны жанып шимал жөнүштө. Сай жолунун башкы бөлөктөрү асасын раван экен. Онун башкы яны тосулуш көрүлүп аткан бөлөк болсо, таван шимали жолу, яны Итбак жолудан Дондалыян гарбы көтүсүгүчү болгон жанып шимал жөнүштө тосулуш ба экен. Онун башкы Лиюшан жанып жолудуму? Шимал жанып жөнүштө тосулуш ба.

4 Selsiya градусқыча. Үрімчіда хава бұлытлық, температура 18-дің 26 Селсия градусқычы болуду, 4-5 балғар бешімал шамылы чықыду. Ава райдың мәлумат аңлаттық.

Сөйлі кичік дослан, ұндақ оса дейқтанла программымызың тәпсейлі мәзмолырды болсын, программымызны түріт соды чәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған. Алды білен дейқтанлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі.

Сөйлемен кичік досла, күлгіншіла программымызын дауымлайштырватымыз. Аңлығычыланың ұчырығы бір қар өтейлі, е? Яны ма, 100 долларның бір ұчыры бакен тоқ. Азыры машинысы да тоқ ек, отал дұрамай қапты, е? Орнын санфангу, чүнхі яуен, яны мүші төән ижарлик айлікті қорусының алды декен, мүші әтрапты ке досла боса, болып мүші сымы ба досла боса, е? Ярдам қылып машинысыны отал дұр бәген босаңла. Навада қолайлық болса, үшір елі саңламен телефон номырыны әвәті бермені, яны цанфанға отырып, чүнхі яйын қорусының алды декені, мүші әтіраптеке досла болса бір алақылашқан болсаңла. Мауы ғылас номыр елі үшірі бәкен тұқ, шкенде докторханың алды да тослыш ба, бұ әтірапқы кәмекчі болғанла бір айынып маңған болса, автомобилла бәк көп дейді, яны мауы İlham əpəndimnin uçuruğu qarsaq, yöcəngə itirəbdə misal toslu şübəkənə, abdumobillə köpürəkən. Buldu dostlar, proqramımızı qədiyi qatqa qaçdağımlıq. Atrap anladiki yol qatnaş uçurlarını bəsənglə buldu. Salonumuz XC1074 FM. Сөйімлік кичік досла, күлгіншіла программымызын дауымлаштырмыз. Әмді дейқі таңлады болдығыны мәшір шәқсіләнің балылықтығы екайлыр сәйіпсі. Бүгін көпчілікке 85 яшқа кірген болсымы, етізліқті майыс тікі ватқан бір бұвайының екайсын сөзләп еліміз. Оның ісмей Чау Яфу. Дейқаланың әмісі, бай болмақчы болсыңыз, Яфуны үздан дейшіду. 1941 елі Чау Яфу, Чаңсу, Чаңжоудеке бір адды дейқан айлісті тоғылған. 1958 елі 17 ішіда ешін дейқанчылық орманчылық шөйеніге имтихан беріп кірген. Учағда дөйләт қиыншылығы ұшыраватқан мәзгіл болып, нұрғын кішілі қорсы күнімін тұй ұғзанмайды. Бір қытым о, докторханығы беріп, коридорның юзілері сарғайған ұрық дейқалабылан тұшып кәткәлігіні. Кесал қаныда ұрықтық қалырдың айрылып қаған кішілінің еғызар қылыватқалықыны көді. О, күнділік қатырсыға мұндақтап язды. Сансызлығын инқылабы ирадлік затла джунгоның азатлығы үшін қымметлік хаятыны тәқдім қылды. Біздің езланың қияптыны өзгертіш үшін тірішмасылыққа яны немі сәбәбіміз ба?

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.
2: Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікіге. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıqı, tez tamak boyumlarını külrən əxlətçilik ige. Əynək, metal boyumla, kolo işçimliki qutisi, qəğiz qıta, suliyav qatarlıqlarını kök əxlətçilik ige. Aşqan tamak, meyviçi və posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşqanı əxlətlərini yeşil əxlətçilik ige taşlışımız gerek. Əxlətlərini türgi ayrışqı küş çıxırıb, güzəl muhitdən ortaq mənpətin əyliyik.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

0: Сөйімден кечік дослар, келгіншіла программымызын дауымлайштырватымыз. Алды білен аңлығычыланың құчуырғы бір қарвыты елейе. Онды керімі пәнінің авазылы құчуыры ба?
1: Жол қайрас, сүзгілі көрігасты, шымалғы маңғай еллер алан, жанып маңғандым алан, сүзгіл сүйек қайылы.
0: Болды, рахмет. Чүнтенің құчуыры ба кені программын яқтырып аңлаватымен, рахмет сізге, әдепті сізге мұ рахмет. Хатираның жол құчуырғы қырсақ, Йөзінгей тарапқа кепті, Йөзінгейді автомобилі көпкен, лекен бәк чоң тосылыш жоқ кені. Оның башқа Йоң Юэннің құчуырғы қырсақ, тавен тарапта ұқшашылам тосылыш ба деген құчуыр кен. Сәметчанның құчуыры ба кен. Бейжин жәнубы елда автомобилі көп, лекен әр алды раван тосылыш жоқ депті. Тосылыш көрілуатқан бөлекілі итбақ елі, достық жәнубы елі, яны достық жәнубы елінің шимал жәнуб елініші. Оның башқа Хуаньюэн елді му тосылыш ба кен. Яны мау давен шимал елі, Шимуго елді му тосылыш ба. Шимуго елінің мау Дунчуэн елі дін, Вэнчуэн, ғарып елі ғычы болған жәнуб шимал елінішіде тосылыш сәл еғір.

0: da yang
1: Сөйіне кичік дослар, Гүлғұншыла программымызын дауымлаштыруатымыз. Программымызды Тұрыт Соды Чәлік Шеркеті Аллах етталап қылған. Әмді дейқі тұнлады болдығыны Елімпән өгінәйлі Елімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді нем үшчен қар ақыранлық болды, ерген дейін кен сүзі үхренге кірді деген темені сөзіліп беріміз.

Сөйімлі кичік дослан, Гүлгүнчіла программымыз мүшеяда ақырлашты, яқтырып аңнығынан ақы рахмет. Программ риясатшысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарар Патүгіл Мәмед. Дослан, әмді дейқтыңлады болдығыны қатнашлы инеясы программысы.

0: сизден таклиф кылып алдык программага. Биз мен хамдосурубуз үчүн айтып жакшы болгон тийлөө мисалдарын катнашка айт, ошо суал жооптук мазмунларын даярладык, а? Албетте. Бул мазмунларын билсек, күнлүк турмушумузда, күнлүк жол жүрүш жарыянында тамтырап калмайбыз. Баз бир юлуккан маселелерге айтып жакшы инкасланып кайтыра алабыз, бир тарап кыла алабыз, жакшы маселет көз талайбыз дегендей, а? Ошон достордон кийин ушундай бир жакшы катнаш билимдер сөзүлдөгөн программаларга ар вакыт диккет кылышыны каршы алабыз. Андан сап программаларыбызга кулак салгач маңсаңлар болот, а? Шинжаң 1074 кошмогон достор кош келиңиз. Қарша алған достар, рахмет. Парвана адымыз қарша алымыз, Зөкіра қыз қарша алымыз, Абдукерім әпендім қарша алымыз. Онда оса ұшырладың. Мүшу ұйғыр тибабет докторханасының алдыдық үйолла ғазірше Раван деген ұшырын тапшырып алдық. Ене Абдукерімнің ұшыры, Абдукерім әпендім.
1: Жол қабыра, шарықшықын жайлам, үйолдыр, үйолдыр Раван.
0: Шарықшықын жайлам, үйолла Раван еді. Чөнтиян қарша алымыз, оныдың башқа ене қолуңыны бәр деген достымыз, ма ұйғыр тибабет докторханасының алдыдың машилла. Машаллах. Азат жараманки анда ба көп эмес дейди, а? Шинфу, шинфу сизди ми каршы алымыз. Рахмат эмиш. Бүттүн мүш аң чырайлык беочиңларны эмиш расымдан силер жыгып алсыз экен, а?

0: керекпін.
1: Бұл достымыздың ма язған қытыда жүйі дашу депті. Бұл қая білмеді оқ, я жүйе дашу демекті ме ке 5-а үшілсі дейді. Орнын таз еніқтімеден ұстыға токсим жоқ ке. Шоған токсимы ба, ярдам қылалайды қаладың, ярдам чақырылы, я. Гүлнар. Ой, Гүлнар ханым, немді кеттіңіз? Онда оса ена. Құшырыңыз, пәкәт ауазыңыз аңлиямыдық жүмі.
2: Жетінге көріп әстір елді раван. Әкін сәкім аңға елді раван. Елді раван.
1: Рахмет. Қашқа шәр мәдәниет елдері шында раван дейді. Елдіріңіз раван болсын аңлықшы достар. Онда оса достарымызға мүшу бір дейлі мисалыға. Шын сөздеп берейлі. Яқ, ауал дұслаға қатнаш білімдіргі сөл жауапық мәзмұладың бір тәйірліға мәзмұның сөзіліп бірлі. Моторлық қатнаш бастылыр білән, ямғырлық күнләді ел үйіргенде, бейқат әлік жәт қайсылағы дейқат қылмыз. Аңылмақ найт, атты саваттек аңланды шынама. Әмелетті, ямғырлық күнләді ел үйіріш, башқа адет кі нормал күнләді қарға вақтыда бұның қиылықтар едісі болуды. Әмін сіз бәк алайды ұста, техникаңыз жүйіқірі. Кон шопыр, баяке психикаңыз найт юқыр шопыр болсыңыз. Авазын бошырақып қойсыңыз болды. Лекен, мәселен мүшу, ямғырлық күлләді автомобил айдаштан нұрғылған достырымыз қиынылды. Әттәке бұлыптық кешқұрын қараңғыда қараңғы түшкенде текім ел үйріш тәск тоқтайды. Шоға, адетті бейқаттәлік жәт қайсылағы диққат қылымыз дегенде аңлапа қайлы. Мүш бір нәш күн ямбұрлық ауа райылыры көріліп атыдығы, мүшта вақыт ел үйіргенде пайлынып қаса қажеп әмес. Ямғырлық күйләді моторлық қатнаш бастыларына хайдегенде алды білән сүрәтіні астылытып, алды деке автомобил білән болған бейқаттарлық арлықыны сақлаймыз. Яны аз дегенде нормал ел үйіріш арлықының 1.5 хәссідік арлық сақлаймыз. Жеті тормызлап автомобилінің тейіліп кетшедің сақланымыз. Шының білән бірге еқіні өртүш чырқы вә дайыры көрістүш чырқыны еқіш керек. Әгер көріш арлығы 100 метрдің кичік болса, ена қатардың сигнал беріш чырқыны еқіш керек. Лекен ирақны өртүш чырқыны еқішқы болмайды. Бұна қығанда чырақның ямғыр вә туманда нұрқай тұрып, көріш сызғығы тәсірі кеткізшедің сақланғылы болды. Бұнадың башқа ена ел үзідікі су еғіліп қылыш әкваланы көзіш керек қат қылыш. Чоңқұр азғал, яки құдық қапқықыдың өзіні қачырыш, су еғіліп қаға ел бөлікідің өткенде төбән құтта тәкші сүрәтті өтіш. Ерім елді тоқтап қылыш, яки құт алмаштырыштың сақлыныш керек. Мәселен, еғіліп қаған соның чоңқұрлықы балонның ерімідің ешіп кеткенде айлынып мүңіш. Мәжбүрі өтмәслік, моторға су кіріп кетішінің алдыны еліш керек. Біліп алдыңыз ма? Наса, пиядылар аммеуі қатнаш бастылыр қолтырға вақтыда. Қайс жәтке бейхаттарлық дикет қылымыз? Аңлапа қайлы. Пиядылар аммеуі қатнаш бастыларыны сақлығанда бейкет сұпсы, яки бәлгіленген районда сақлышы керек. Моторлы қатнаш бастылары елі да аммеуі қатнаш бастыларыны тосушқа болмайды. Аммеуі қатнаш бастыларға чыққанда аммеуі қатнаш бастылары мұқым тоқтығандың кейін тәртіп бойынша өтшіреті тұрып қыстаңшылықтың сақланыш керек. Аммеуі қатнаш бастылардың түшкенде ақ тараптан келіп атқан автомобилларны көзітіп, бейхаттарлықты жазымлаштырғандан кейін аңдың аммеуі қатнаш бастысының ішігіне етіш керек. Тұйықсыз автомобил ішігіне етіп, басқа автомобилларның жүрісіне тосқұлық қылышқа болмайды. Юктақ еп жүргенде юктақлар жолын игіліп алмаслығы, яки шопырның көрісіздігіне тосып алмаслығы. Өткір нәсілер болса, ем орылышы керек. Аммеуі қатнаш бастысы мұқым тоқтымағанда автобусқа мәжбүрі шығып түссе, яки автобустың түшкенден кейін тұйықсыз жолны тоғырсыз кесіп өтсе, асалам арқ тараптан келіп атқан автомобиллаға соқылып кетіш әхвалы көрілді. Әр елі бұл қыл қылмыс себебінен келіп шыққан қатнаш хадислері 15%-тен жоғары нисбетіне егеледі.

Дилоо мисалдардан аңлап бакамдык. Технолабыз болсун. Алтынчы айның 25-нче көне аттегәлек катнаш юқур пәлле мәзгилидә Хубей өлкәсе Вухан шәһри Вучан районы отыры җанубы юлыда Ву экиз кичек типтике автомобильне хайдап, шәһәр гол юлыны буйлап, шималдан җанубка карап меңеп, Абат соды чәмбергедеги 4 көче кесишкән юл егызыгә кергәндә, алды тарафтаги удул юриш сигнал чиркы кызыл чиракка үзгәргән. Ву экиз Тәлей сынаш психикасыда сүрәтне тезлетіп, қызыл чырақның көрсәтмесіге пісәт мұқылмай, тоқташ сызықыдан бөсіп өткен. Бұл вақытта, тоғыр үйінішілік ешіл чырақта нормал үйірбатқан тоқылық өзіпі тайдығыте, ел еғіздің нормал өтіп кетіп атқан болып, автомобил білән тоқылық өзіпі бұл вақытта қаттық соқылған. Вақада тоқлық велосипед хайдыгыте йықылып түшкен, путы сынған, баш қысмы сүрүлүп ярланған. Тоқлық велосипед кәудесі ығыр дәрежеде шәкілі өзгерген. Пикапның алды баушанған еріліп кеткен. Матур қапқығы олтырышып кеткен. Әттегелі қатнаш юқыр пәлесіде ел егізедеке қатнаш тәртебе ығыр тосалығығы ұшырған. Қатнаш сақшылары нақ майданы тәкшүріш, ел егізедеке назарат қылыш ва сүрәт өлчәш қатерісіне еліш арқылық ВУ-Экс-нің матурлы қатнаш вастысына хайдап, қатнаш сигнал чирқының көрсәтмесіге қылаплық қылып, қызыл чирақны бөсіп өтіп, ел юріші. Бұ қытымқа хадесіні кәлтіріп чықарған барлық сәбәп болып, хадесі де толық жауапкарлықны үстіге алуду деп бекітілген. Әмді бұ дейлі мисалыдың шын көрбілішкі болуды ке, ВУ-Экс-нің қалмеші, ел қатнаш бейхаттарлы қануынды ке, автомобил, пиадылар қатнаш сигнал бойчы юріші, моторлы қатнаш бастылары кесішімі ел еғызыдың өткенде, қатнаш сигнал чирықының көрсетмісі бойча юріші керек деген инық бәлгілімегі қалаплық болып, типик қызыл чирақны бөсіп өтіште қануынға қалап қылмешкі көрудім. Шәһәр гол юллардагы кесишме юл ыгызыда автомобил ва адамлар кирелишип кеткен болуп, катнаш сигнал чирыгы юл юриш тартибини калыплаштырып, юл ыгызынын бейхаттарлыгыга капалатлык кылдыган ядролук аслаха хисапланды. Кысман шопурлар нече 10 секунд саклаш вактын тежеш үчүн талай сынап, сыйрык чырагын талышып, кызыл чырагын бөсүп өтүп, сигнал чырыгынын нупузуга этибарсыз карап, тогуру жөнүлүштө нормал жүрүп аткан автомобиль пиадалар менен асалам сокулуп кетти. Бул кыл канун калап кылмышынын акыбети эгер болуп, энек болгондо автомобиль бузулуш, адам ярылынышын келтирип чыгарды. Егір болғанда, егір талапат хадесісіні келтіріп шықырды. Шынан білен бір вақытта, ел егізедеке қатынаш ретіміні егір дәрежеде қалайын қанылаштырып, юқыр пәлі мәзгілдеке қатынаш қыстаңчылықыны егірлаштырып етеді. Қануңғы қалаплы қылған шопур, ярдарының барлық давалыныш, саламәтлікіні әсілі келтіріш қыражеті вә ішкі тарапның автомобиліні ремонт қылыш қыражетіні үстіге елеші. Әмді 6 номер қатерләш, жәріманы қойышты қаттық қатнаш мәмөрі жазасыны құбыл қылышы керек. Қатнаш сақтысы шуны әскер туды ке, автомобил айдап әрқандық кесішімі ел еғізінің өткенде чоқым, қатнаш сигнал чирықының көрсетмесіге қаттық рая қылышы, қызыл чирақты тоқташ, ешіл чирақта меніше лазым, сейріқ чирақны талышыш, қызыл чирақны бөсіп өтіш қатарлы қаттарлы қылмешіланы тосуш керек. Ел еғызының өткенде 3 минут сақлашқа разы болып, 1 секундны талашмай, сигнал чирықының нопозыны аңлық қоғдап, ел еғызының юріш тәртібіні қылыплаштырып, өзі ве башқаланың хаяты мал-мүлік бейхаттарлығыны қоғдаш керек.

0: Қане, онда саңлығушылардың ені кейген ұшчырларыны, ел ұшчырлардың ет күзімізі.
1: Қаны жайманның ұқы жаңға ұқыдың сайын ұшырпыз, қаны лоқарап іспарынан майылары ұшырлары
0: Болды рахмат. Тоз жаңдың мүш ваймағдан сатырып қарап маңғадан машинлар бәкте ұқтайды, ә? Пенгфәнің ұшырай.
2: Ази мән, мұй қошақ. Деп қылдым мұна. Мұй бәл сұвалыға. Жұртасын бұрында қасынлы қышқа бұй ауаздық кеп сұңдылды.
0: Сізге ауаздық кеқыламаймыз. Радиодын аңлан ауаздық кепіміз не? Жауабымыз не? Радиодын аңылсыңыз болды, жұма. Оның башқа ена, Нияз Алейджан.
3: Қашқарымен өсіріп әттім әбден, жолды тұқын жүрісін тек мәкетін алды кәш, қош үміз
0: Азыр yollarda tosulish qili eg'ir do'stlar. Yana shu Sayuli Qonxoy ko'rikdan Qungsan liniyaga manganda tosulish eg'ir, janubdan shimol liniyasiga tosulish qil, optal eg'ir. Qalin ko'rikning ostidaymiz. Uningdan keyin Sayulidan kelib, Sisimolga qayrildigan yo'l, Sisimolning oldi, Sisimolning oxirgi kaynatgi yo'l Qungshanlu, mashimgo Qungsan baxtsiga mangdigan yo'l mishaning amsida tosulish bor. Uning boshqa Salimxu yo'lidan Mavveshinglu mo'qarib Шарық линиясында тосылыш бар.

0: Минхуалгуудсийн хөпин намлуу жанүб шималын ястай. Тосулыш хэлі ұптан ба. Онын башқа Ингчуанлудың Пейдин намлуу шарықтың ғарып тосулыш ба. Онын декен Ариолю Гудаудың Мауу Куанхуи да чау. Жанып шима линиясыда тосулыш қейл оптан ба. Яны Анванлудың мауы қашқа ғарбы юлы. Жанып линиясы оқшашыл тосулыш ба. Оның кен Нұрбағдың Шингмин ғарбы көтсіда жанып линиясыға, яны оқшашыла тосулыш ба. Яны шималдың жанып линиясыға. Тұрпа өрімчі құрсыра тік юлдың мауы шөмігі юлы. Ғарыптың шарықке тосулышы қейлі ұпталы ба. Штіпақ келі Дұңдалиян ғарбы көтсі жанып шимал линиясынан тосулышы қейлі ұпталы иғыра. Чарбақ көтсідің мауы Шибейлу ғарыптың шарықке тосулышы ба. Достарымыз өнімлік пайдалансаңла. Әмді кәш қатнашын ұйқырпалы вақты болды. Тосылды. Нұрғын ел білекілері тосулышы көрілді. Декат қыман қайсыла. Бұлды рахмет. Арафат.
1: Саят деген достар, қатырген мен ла.
0: Қаяда?
1: Салам-салам, бір жеті түрт, ол жүдің жылы шөре, жүдіңе көрісіне даланке, раланке.
0: Болды.
1: Қатырген мен ла.
0: Болды. Онда са авара өзгірші қарапа қайлы достла. Бүгін 2026-7 айның 29 күні чаршан ба. Үрімче шәрінің кәлгізі 72 сәті каварай қарысақ, бүгін кетедің 30-ші сла әті күндізгіде хава болытық болып азырақ ямғыры ба. Температура 18-дің 26 селесия градус құча. 30-ші сла кетедің 31-ші сла күндізгіде хава ұчық температура 19-дің 31 селесия градус құча. 31-ші сла кетедің 1-ші сла күндізгіде хава ұчық температура 21-дің 32 селесия градус құча. Кем ауы алдымызды температура астаста юқырлайды ауа му хелі. Қызық болды деген достар. Ма бір нәрсе салқын болған. Ямғыр яққан әм температура 20 те, атырапта салқын болған те. Алдымызға бір нәрсе күн ауа енді қайтадан сиді екен, енді температура жоғарылайды екен достарымыз. Сық ұйтқамсын, алдын еліш тәдбірлеріне яқсы ішлейді. Лиушан жәнөбі елорда машин бір аз көп дейді. Абдылымыт. Абдылымыт. Рахмет. Арқандың мау шөлен шәңкау жағы маңғал линияда мау вәқа болған сәбәптік мүшеді сәл тосулыш ба дейді. Қашқа шәрі еңбің дадау мау шәрі ішіге кірген линияда машинла бір біраз көп дейді. Хоп, тәпісім қойған достымыз. Яқшы, онда ұса достарымызға қош дейлі. Яқтырып аңылған қызғылық бұл қатнашқан. Әмінла көптің көп рахмет, еліңлар аван болсын, бейхатар болсын. Риясатшы достыңла құндыз айтырды. Қайыр қош.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi Emre.
3: Bana başlandı. Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Radio частотасын бир юз яттыды төткі тоғырлап, программымызды аңлаватқан сөйімлік аңлығычылар, барлық ішлеріңаларының көңілігідек, еліріңаларының раван болышын үміт қылымыз. Программымызды аңлытыватқан ұшырлардың үнімлік пайдылыған ғайсылар, мән риясатчы Яшар Ялқын.
1: Қызғын қаршалымыз Яшар Ялқын.
0: Рахмет.
1: Қадірлік аңлығычылар үшін дақылы бір күлі қызмет үгін іштіріңлерін ақырлаштырып, әмді әзір өйгі қайты сәпіріңлада, яке башқы пилалырыңла бөте үшін мәнзейлеріңлада, мана қызқарлық параңларымыз білен программымызды аңлап кетіп атқан бұл үшінлер мүмкін. Әлбәтті әсіліге әмірі бұл үшін программымызды мұ башылып алдық, микрофон алдығы етіп келдіқ, еңілі дәйміз, сәмімі мұлазымытымыз, әні шу сәпірлеріңлаға қошал кәйпиятланы бейғішілік ұсы. Мен болсам, риясатшы достыңла Зөхрә Керем.
0: Зөхрә Керем. Çabak, çabak, çabak.

0: Onda xosa mana anglıqçılar şox küylər bilan proqramımızı başlap ketdik. Anglıqçılarımızın yanılanmaydı. Canlı qalatda qızğılıq bilan uçurlarını berib, öz ketib atqan yollarınınki xəbərlərini digəş, qızqarlıq köngüllük paranla bolsa ortaqlaşqaş, qatnaşqanlar qədər soraydığan suallar bolsa sorğaş proqramımızğa qatnaşqa təklif qılmız. Veçin salonumuz Şinjan 1074.
1: Onda başqa yana oqşaşlar bizninki endi radioni körib turib anglayman deyilgan dostlar bolsa bizning Douyins pomizni içib bivas köçüşümüzni İçip Zühre demiş ki lan işkimizni kösenla buldu. Ayacanlıp gittim. Şunun lan şu Douyin spomuzdan numaramı okşaşla yine Şinjan 1074 de.
0: Doğru.
1: Hazırının özü de Douyin spomuzga kırıp bivas köşüşümüzni içip yani okşaş bizge toxtamayı diyenzen kılıp bizden nokuşunlani çin kalbimizden ümit kılımızdı.
0: Şunda kanlıqlar Douyin arqılıq körüp Mavişin salonumuz uçurlarını berip Douyin'i bəsanlamı buldu. Uçurlarını berip katnasanla buldu. Әмсі үшірлі қарайлы мұа?
1: Қарайлы.
0: Абдекен Бейджан дайды, мана Хуанхы Юли тосылып кетті, бәк еңір тосалды дайды, а?
1: Бұл бол байкен, а?
0: Шындай ма, юқа кетті ма бұл?
1: Хилу, а?
0: Абдекен Бейджан.
1: Ой, сіз ашу қашқайғы кеткендің яқы юқ?
0: Мен білен, дән радиоды юқыды ма?
1: Мен шында дауаты ма, шу қашқайғы кеткенді, қанча маңдың ла?
0: 18 маңдық.
1: Ой, дұқ, сізді ма бұрын юқа кетіпті, дұқ, әң ақыр күшірін 7-ін жайдан 11 беріпті кен.
0: Онда осы раз ұқылу юқ қапты. Неміш күш жүдіңіз сіз, Абдекен Вейжан? Вейжанның ғемеді жүдіңіз ме я? Узын вақытын нәтчі вақыланы, шында өткіздіңіз ме я?
1: Правыңызды нұмыр баду,
0: ә? Бұ жақшы не бұл кеткен дұ, да?
1: Шындай ма,
0: ол... Бітчәрі права.
1: Правыла, юқылып. Да бұмыған дұ, ә? Баду, ә? Правыңыз, ә?
0: Шы. Әкбар Гуанхуйымын нәқ майдан ұфчыр кетті, да бір шыпын, әуәт, Ма ямғұрның еғішілеріне. Әмі еғі бетіп тіке.
1: Мұштақ ямғұрда дейме ашу. Қолыны чи, мұда кәң, ечіп осман қырап. Туса. Онда тұсым болмайды керек.
0: Мәй, мұш ямғұрдайлық яғаш өйлі бағу. Яғаш өй, якмыда әйнек өйлі де, оттырып әліқ ямғұрның тарас-тарас-тарас түшкен алыды, әлік аш ауазын аңлашын үшінде яқшы көріме.
1: Ой, сіз әйнек өйләк беріп жүгенде машина үшіде аңылсыңыз, оқшашкен ұшу әйнек
0: қолысын. Оңы болуды, леке ма өйінің іште текім яқшы еді мәштімді, қалысақ оңды етіп, қалысақ солды етіп дегенде бұнда аңлаймыз.
1: Пәйзі әлікідек өйлә бағу, қәрәлән ішіп, чайланы дәмләп. Мәпос мәші ұса, қыраңаш мәшінің қишіда тұрып деке.
0: Теші қарап.
1: Яман пәйзулда. $100 депті, менің машинамды Токио от алдырамы дем, орным Санфанго, Чунхо Яюен, яни, мұш қороның алды да, мұш еқін әтірапті ке, сымы бар досла босы бір ярдам қысанла машинамды от алдыруасын бопті кен деп еллапті,
0: Болды. Әмді ма бұ, ярдам қылдыған достырымыз боса кәк қыветіңла, телефон өмірім бағу,
1: Ба.
0: Мә ярдам қыла Юсіпжанға десаңла, телефон өміріні әвәтіп беріміз, шу әтірапті кетіп атқала бір ярдам қылыңла от алдыруға сон, ә? Әнвәрджан, ішкен жайланма елі ма қарлайлысы, ел бөлікі ма шөлен тәрәп демекте, ә? Шөлен шән ма? Тоғыра, ашу ел бөлікі дә тосылыш еғіркен бі бәқай бопту, шу әдің өтіп кәсілім еллар аван деген ұқчырыны бәгенкен,
1: ә? Рахмәт.
0: Әзір ұйу, Әкбар Гуанхуй мұна?
2: Зихра Гүл, отқылып, отадық жамбурда, өнің ішілі мұна, мұна, мұна, мұна.
0: Әмі рәді.
1: Мұнда пәйзе, мұнда пәйзі өкеті бұл.
0: Шындай мұруатыны опту жұмама Әкбар Гуанхуй ішкіліп. Бұй ел яз ажайып мәнілік, күңілік, әйкмиетлік өтті ә, сізге Әкбар Гуанхуй ә?
1: Бәк пәйзі өтті
0: ә. Яны, Керімжан.
3: Қанда айғалан ба, яқшым сізді, амда кетпарам сізді.
0: Амда.
3: Зүхірі көл қасқарды еңке адамыз ма?
0: Шына құқ кетті.
3: Ойо, аламыз айын ұртан бәдім қасқарды меген білі.
0: Ә.
3: Әй, мау, шұрталлағым келіп, ұшықлағыны көріп, құмлағы бір күміліп, тоқтыңыз ұмамды дейлі.
0: Әй, ашта қысам бұлырды, ешкім тәкіліп қамыды дысыңза, тұрпаллада жым дәшу. Әй, талағым, ауа, ұсып кетті деп, талағым, чықмай, бешінімі, іштегі тұқы вілі бір еғіз гәпмі қық қоймай, әй, келіңізлі. Әй, тұрып аллағы кәмімсә, деп, мандам гәбілен қық қоймады дейсіңсә, әм, өзіміз біле, өзіміз берішінің орын.

0: Сүйімдік аңлығычыла аңлаватқыныңла?
1: Кәшілік еліріңізді біз әмірі программысы.
0: Шындақ аңлығышыла программымызың дамлаштырып атымыз әнді программымызды сілігі ішкі паалиетіні тәвсия қылымыз. Бұның бірісі болса, Аптомобіл клубы паалиетімізді сілігі тәвсия қылыдығынымыз.
1: Намы құлақтың құлаққы еткен.
0: Пұлыңызды тейдейдіған.
1: Есіл Аптол.
0: Моллигірін Аптолры.
1: Тоғыра, Моллигірін Аптолры әмді үрімчет кесетіш дүкінді пірая. Үрімчет кесетіш дүкіні болса, мүші Чиңдау гүлікінің қышыға жайлашқан Моллигірін Аптолры мәқсус етіш дүкіні. Ені бірісі болса, мүші Шиуінің ақыдеке GT-кар Аптомобіл клубы жайлашқан Моллигірін Аптолларыны мәқсус етіш дүкіні. Әгер де башқа жайладеке сетіш дүкаларыны білмекші болсаңла, яке мәслихат сормақчы болсаңла, 13-5-9-75-75 деген нұмыры біле алақыласаңла, лозун өзі сілі үшін мұлазымет қылады.
0: Шында қаңлығышлар, оның башқа шинжандеке әң есілтәм нөзәш палеті де сілігі тәвсия қылыдығынымыз.
1: Сәрттәм кіроран қалғүші үгір қанысы. Шында түнігімі деген мұштақ күллігі әді, бүгін дейдіға ақшаймыз мұштақ күллігі.
0: Дәвір әйлі.
1: Дәвір әйлі, сұқосы мұ дейлі, ямғы яқсы мұ дейлі.
0: Бұл ғы, неміші ғылғы, авар айын талымайды тамақчу.
1: Әлбәтте сұқосы ғамбәнсіні ейді о, оның екен сұқосы ғылғы таңлық, шорпылық ней ейді о дегендік жо.
0: Сүйі бағаны, ә?
1: Тоғыра, әмді сәртәм кіроран қалғыш үгірісінің мұ үрімчеді үшеді сетшіті күні ба достыла. Бірінсі болса, мұшы Рустан Докторханысының асты, яны Форд 4S дүкінің ке қипаш ұдылы етміш, давәңгі жайлашқан бір сетіш орны ба. Сайбақ тарапты сетіш орны болса, мұшы Хоншаншы чаңдап қоймыз ғой, ені әйліқі Аблажан аналарының ақы. Хоншаншы чаңды ке Аптомобіл кіріш ішкінің еніда бірсі ба. Ені бірсі болса, Шимгор районды ке Чаңчинг сұдойының қышыда ені бір мұшы Сәртәм Кроуранның сетіш ашқанысы ба беріп, қалығыш үгірісі еп, рожамон еп, пачақлан еп, хамболан еп. Кәсіңіла бұлуды тамақ.
0: Шу, тамақлары жық түшті мұ деген ұлғы болақ мантыланы жықұрда дегенді наштылықлары ба деген дәке сәттемді.
1: Оныңдың башқа, оның екен абайы өзікрі әдемі қойып әді қой, ұлғы Аптомобіл көргезімісінің тәшвиқатыны аңылдыңла әтінің татып башылайды о. Әтінің татып саат төттің бәшкіте бір саат біздің бейбас көстішіміз ба. Біздің риясатшыларымыз ені ашу машин көргезімі мәркізігі бейіп, ашу машин көргезімі қылға ек беріп, яны мұшу халқара көргезімі мәркізігі беріп, сілай үшін мұшу машинланы көстіп қылыды. Өзен беріп көрпақы мә, дейдіған достылар боса, абай біздігендік Моллигірін Аптолларға беріп билетіне әқсіз іліп асаңлар болды. Оныңдың башқа, Фуливәнінке машин кіріш ішкінің енедіке яңы ашқан мехмаларым ашқан сығы кіріп, яны билетіне әқсіз іліп асаңлар болды, достылар.
0: Болды. Мәмәт Әлі, қашқады мұ бақы, мен теп алды мана деп, қашқады мұ бағы шу мана сәртәмінке, мана сәртәм үгірханысы ба. Алымжан тор такси, кіра шығып қалды емес мұ, дауханды көріп, мансақ мұ, жұбоны қеридар яны. Жұбо көді де қалды ке емес мұ, шоң дойын ойнап маңды де қалды ке. Шоң көрімай қалдым демек шекенде, керек жоқ. Бай оғлы еге қылаң.
2: Қалан талауын 1070 қабырстанда мұсасанға қайлы көрсін ба, шемегі бағытына қалды кем ауы, тәсі өткім. Арзан үші тұлған, мақсулы бәк көті кәрті жылан.
0: Мақұл болды. Ені қарысақ, қазір мау Шидачау көрікнің үсті раван кен дейду Абду сімнік ауынғы жүміз.
1: Тортақсы Ясынжан дейду Теншан районда, мүшу Теншан райылық өкемет ішілері мұлазымет мәркізінің башқа орынларды қатнаш қайсы қылап қылмышларының бір тарап қылғыл болмайды өп, біліп қылыңла дейду.
0: Баран дейді деген ауынғы жүміз.
2: Қын бір қаллаға, сөз алла қаридалады мұсыл алдыкен, қаридала үнам кейтейді мұсыл алдыкен, әсі әқвалла әзір әзіптіптен, қылақат әрі түшен керін ала бір ұстаптың бағын жақсы.
0: Бұл бұрын мұ дейілген, өткелді үші кеп мұ дейілген, мұшы ішлағы нұсбәтті мұ, біз мұшы ішланы мұ инкас қыған тұқ. Әнді бұ шуылық емес бәзі ашындақ шеркетлерінің ке, мадеді шеркетлерінің ке чықаған мұлазыметлер екен. Әнді бұның дейліқі пұланмайды ғой әсілісі тоғыр мұ? Тоғырсы пұланмайды. Декен анда боп қаған болса, демек әмінің мұшы жәттін әліқі ұқық мәнпәттіңла дәқіл тәріз күшіргандәк, ұқсадыңла бір зиян күшіргандәк есқысанла, бұны инкас қысанла болды. Бұны әмді шу пұл етіп бәге адам. Мәсілі, мен әші әді тоқтыған болсам, деді жақырамсыз десе, әдіген болсам, ұндауыз біздің мапинтай арқылық жақырын, яғы көміз біз жақырып берейлі деген болса, ماکل دب چاقر بگم باز مان وکال دن. آنکه چاقر بگم نمیشه چون من چه پول بیارستی گم باز من پول نیت بگم بازم. آو خاطر با مسم. شو ارقلق آنها دیگه این کس کسان لابول دو جمو. شو ارقلق از آنها نیکو خخ من پتان لانو خود سان لابول دو.
1: پینلون رنجه دیدو نیم دب ایلوالمیز دب سز بریز یت دت بگن بزگیمش بیلات نمیشه دی ایلو بیلان لا دیدی دیسانس بیردو.
0: Tursunjan Sojo Sharqi yo'li o'smir kasalliklar doktorxonasi oldi yana to'silib ketibdi deb uchir bergan ekan-a.
1: Tortaksi Yasinjan aytdi, Sayoli Guanghui ko'rikdan o'tgandan keyin shimolga mong'an yo'nalishda qatnash vaqasi bo'pti, shu sababdan to'silib qapti. Hozir qatnov saqchilarimiz shu vaqani bitirib qo'yatdi. U yerdan o'tgandan keyin yo'llar ravon ekan deydi.
0: Mana u Beizan yo'llari. Beizan birinchi yo'lining keyini 400 deganimi? 4 4X دیگه نما بو سرچالو کمتر ازرا کیش کن یول دیمه چیمو یا آشیادی کیش قزل چراغ بزوب قاگان کن قزل چراغ نورمال یور وید تو یشل چراغ بر سیکوت یور پلم آنان دکن قزل چراغ ازگرب کالدی شو سبب دن ماشلا معمای مای بکوب بوب کتی بو یول دا دیدو ه ما قول ما این کسیم تابشیر پالدوق دیکن آشیول دو معم مختوقان باشگاه نوشتامو پایل نبکنن
1: Qashqar Akbar taksi deydi, hozir Qashqar yo'li uchuri to'qimchilik Qizilchiroqdan Banjao yo'li tarafiga kelganda mashinalar ancha jiqamasgan yo'llar ravon ekan deydi, ha?
0: Bo'ldi, Zuhra xonim.
3: Ha, yaxshi, qanday
1: ovozingiz
3: yaxshimi?
0: Ma'qul. Abdukim Vejjon.
2: Qashqar go, Zuhradan nima so'rarim, bormasam
0: sizlar. Yo, siz qalgan yo bola, siz qalgan mushu gapni demagan, siz bir da'vatingiz tuptuli qoldi juma, ma gap. Şunda yaxşı buldu.
1: Muşkepni diyemme yakcan. Ağızlarınız muşkçiye muşkepni bir dəvəssən buldu deyip.
0: Muşkeplerini deyip, içimle bir boş duvalay deyip. Bir aldırma, nurğun anlıqçıların uçurları çıxma vatudu. Bir-birləb kiləyli uçurlar çıx. Toğır düşünsüz, əmdə düşəsiz, düşənmisiniz. Yeni əmdə radio anlıqalla. Ya ki bir tal uçurunu bir qoyup uçurum çıxmadı deyip. Nə aytdı, qonu yerim bu ketkənlər. Ula qanda quldandı?
1: Şo

0: Сіз біздің тұғыр түшенмісіңіз боламда?
1: Ана сіге Абай мұфчуруңыз не еткізді қу бір аңынты бә, юға кеттіңіз деп, мұнда Хуан Хылудың бәге мұфчуруңыз не?
0: Оның сіге мен сіздің қатчан әң ағыр кеттен мұфчур бәгініңіз не? Юқап кеттіңіз деп, әквал сорғыным не? Әмі радио аңғычыла аңылды?
1: Демек сізге нәтижелік вақыт шықырып тұқ мұна? Ашында, ашта дейш кетім, дейшем дұқамды сіз болып, біз болып ұшырым, йо, менің ұшырым бағаты, деп. Әй, әбліке, мұнда алдырма, ұныр ұшырыла батып
2: тұр. Ел қауыр, яннан елір даван жәнөп елі машын көп дәрдірім.
1: Мақұл, біздің едәрі тәрәпті ма даван жәнөп елі маңғанды мұ, машынла көпке ауының ұшыла пайдынып қиланла,
0: ә? Геп баму деген достымыз дейді, тен құй елі раван дейді.
1: Мақұл, бұлды. Шаушымен алдыды машынла көпкен, пайдынып қиланла. Аныңдың кейін ені ұшырладың ма, алымжан, сіз ма шөйліқи ұқуғычыланы, алмектеп ұқуғычыларыны тамақ әкеген ұқытқышы сіз ма, шөйәгі мәсулік, шөй қызметкі мәсулік әкеген, шөйәді бір көріш тұқа, шөйәді көріш күніміз шөй ма деймін, әмді әбликем. Көш базыры.
2: Көзәді мағы құнсан тәріпті, аш жолла, әмәм кемші құнсан атасқа таран жыламан қасып алдық жолла. Ясай сәрі бізден бәк тұқсап құпырды, ама оң тәріпті бәк машин қойып атты, сол тәріп үші ол, бұл әкәләне оңшы жоқ тәртілер дәуат атты, машин қоймайды деп, ой, яны оқшайды бұл жолла.
1: Әмді үлікін ола туған білен шо аппаратқа түшуді де, шының бәділіні төлейді.
0: Түнігінікі программымыз вән оныңдың бұрынқ программымызды даватымыз ғой, мәқсіз түзеш әркетіне қанат яйдыр дейм қатнан сақчыларымыз. Мұшы ғолейні әдемсіз, мұшы қалық аммасы инкас қыған район вә әр қайсы мұшы мұйым еллада азер қатнан сақчыларымыз бірінсіг вәзіп ежір ақылды. Шыкінсіге аппаратның ке мау татиш азыр тихіму чыңайды дейміз ғой әмді. Күчейді. Аппарат татуду еді. Тұсаңлан татуды.
1: Ені қа, аба. Біз мұнда маңғычы әжеп бір тоқтытып қойыпта деп өткетіміз әмелетті тоқтытып қойғала шу дәдін татуды я нұмыр, я нұмырлар татылды, жәрейманыз ба дегендеке.
0: Доғыра.
1: Бәқтияр.
2: Салам, салам, ясадың, зүрхәді, яқшыма.
0: Яқшыма.
2: Қашқабдың қамыры, шинкағағы
0: өмірі. Әркен.
2: Жүрзәді қадауыңыз жақсы ма? Яқсы. Жүрмәттіғым ау. Шүкін сәйгамның қабір кәлді ма кәмді ма?
1: Кәлді.
2: Ой, ені, шыма қарапманға еміз, үнкен жолға кеген соң бір бәрді әкіп, машиналардың ағасы, бір әкіп тұшыма, үнкен қарапманға еміз. Қазылымы қайтқа кешіп бармен, қатып шықтығым
1: айшын
0: құрмұтты.
1: Демек әмді мағу үшкен жайламыда адаттайлықы башқы елі қарға вақтыда машина бәк көпемәз. Ана дейінген, шында бұғашқа майлықы сүрәтін әсілді бәлгіленген сүрә 80 ойын еңке, те сүрәтік ел. Лекен машин аз демектік білән сүрәтіні ашыр бәйдейді қалан айты көпке.
0: Тұғыра.
1: Шуңа болса мұшы диққат қылынлы, ашайды бір нәтчі татыдыған аппаратлар ба, ашай кегенде сүрәтін асылды деген, оның дейінген яна ұшыр дегейлік машинын ұшчаты веді деген. Шуңа диққат қылып меңіламышта адисләнің әмімісі сәвәпсіз үзбәмейді. Сүрәт тез ішіп кеткен, шу сәвәпті манда юрлады, ән көрілдіған сәвәбі шу, қатнаш адис үзберісінекі сәвәбі шу. Шуңа манда машин аз болған дейінген, деп майлық сәз ұшарлығымыз төәліп кетіп. Анда тез әйдімейлі. Қыл иғыр бопты дәйді әне азыр ма әркенжан?
0: Аш машинды бір қонат қам. Қонат бұған болса, айшы едің көтіріліп ұшыплы кеттіпті амашылың.
1: Яқ, ұшу, ұшу, пәкәт ұшымғалды ері байлық қан құды қаныты ба дек елік машинның ұшу. Оның осы елік чақы деген мұндақ нормалды мұнда бір ойланса, елік ұшырватқан машинланың деген бір елік бәк тез бір жүзін ойлын вәтке дек мұнда дәрежеді елік тез пиқырайды елік чақтың сүрет. Бұл сүрәтке ешінім тұғыр кәмейді, суды үй джиджендеке елікі машиналарыны маңдұрыш деген бір еді қасуын. Ашта бұл кетеді кешуңа, дейқат қылайлым, ішта бір адес көрілге ақтыда, бай есі, деп, пушайман кылган билем орныгы келмейди.
0: Туура.
1: Ашуунда кадислердин мен ибрат алайлы сүрөтүн асылтып майлы, а ушар булайлы. Гүзел Нур ханымның учуры. Мила Рошен мувчур бәген кен, ашу йолның мувчурыны беріп ту, азыр тоғжыға кәп ту, а?
0: Яны мушу оқшаш еді жу әді, мушу алдың қапты, яқ, оның алды ді кәптісі, біз командалық мәркезді бейвас көз шықуатқа вақтымызда, яны мушу оқшаш, мушу орында ма, ма, бина, ма, мушу, яны мушу дөң шу, бір машин аштақ сүрәтін ашырып етіп, бұ машин өріліп кетіп ту, әмді бұның шерке шопор, яқшкен әмді ярланмапты чо, Қатнан сақшыларымыз келді, жұнаңлан бұны сөйреп әкетті. Шу вақтыда, шу енімді олтаған сақшы, мұш тез сүрәтлік ташылығы мәсіл, мұш чоң әтіреттің болған сақшы, мұш сақшы әштақ дейді. Шу сүрәтінің қоғылышы бәйдейдіған болып мұ кәшіклері, яш балла бәкчек, сүрәтінің қоғылышы оп, ашу бәз 120-140 дейдіған балла мұ ба, мұшлағы бір радиода, сіләмі даватсам, давамлық деп қойсаңла.
1: Пиауи қылдыған, а?
0: Пиауи қылдыған. Онда қымысын, өзінің ке бейхәтерлікеге, әм башқыланың бейхәтерлікеге мәсуліетсіз о бір ғайаттыға, бір мәсуліетсіз бір еш о деп мұштақ инкасын бәген жоу бізге.
1: Тора.
0: Шының дейдіғініміз, достла, балларымыз ұпқаса әгерді, дейлі, сүретіні ашырма, бұнақ іштік әйді мә деп тәрбиені әр уақыт қып тұрды қып тұрды деп мұ шіні мәмді
1: аталлағы қылыды
0: тоғыра
1: әмді ма деген балла бәк тәнтәклі қып кеті дәмес мұ
0: башқа достарымыз осы мұ әмді сүрәтіні азырақ ашырыплы балдырақ өйгі барай дегеніміз білән мұшындақ бір вәқәләге ұшырып қылешіміз мүмкін көз күнді сұнмайды күні де деп вәқә алып қалса бека аның пұшайман алдыған қачып отырып қалдыған іш шықты достар
1: Шында қаңылғышлар, мұшы мұнасыд біләнім, мұшыланы мұ бір әскерткіміз кәлді, ә? Ені қарса қазір мау Абдуқақар мұ дайды, мау Лианхо Гаусу, Лианхо Гаусу, Гаусуды мау Вәншіңда жеғы чықып, Чинкай Ванда тәрәпті маңға үйілінішті машин бәк көп сүрәт аста деген ұфчүріні бәген кен.
0: Рахмет,
1: ә? Онда ұсы әкірем ұфчүріні алайды.
2: Мы уже айландым эти абаттандан эскике көрдім. Мышу жұлшықырыға машин жұлаға ұқсайды бұқсы. Шыға евро ұқсайды. Қапта сақтылары әуияды тұрып. Кәрт кәрі басыды.
1: Вәқа бір тұрап
2: қалды. Азырақ әді эскесі елла емі рала жұма. Әді 10 минут 20 кейін бастақтың алдырма әйдап
1: барайды. Шу, тоғыра.
2: Әмімізді қатып жәміз керек.
1: Қатыр жәмлікке, бей қатарлікке, немі етуду сақсалан мәтчілікке етудіған немі ба. Шуңа ұлқы алдырған, алдырмығанның кейіні дәп, аштынақ мұшта ішіла болып қалды. Азыры деді ғу, мана ма ұлқы ел тазаш машинесі оқшайды қарғанда. Шу машина әмді елінің оғыны бойлап, әмді елінің тазлап маңды адатты.
0: Тұғыра.
1: Оланың сүрті аста-аста тазлап маңды. Қарғанда тараптың кейінді кеген ұрветкен машина, ұрылып кеткен машина. Бәлкім сүрәт тез азыр дегендек. О, сүрәт тез оған деген үлгемей қалдыған кеп шу?
0: Я болмыса, о машин ашу тоқтымай арлықтың өтіп, мұшына тез сүрәт дәйдеп көмей қалды. Я болмыса,
1: үлгіремеді?
0: Телефон ойнап, аның диққат қыланмай қалды.
1: Шу.
0: Шынан дәйдіғініміз, бейқатар оптимал арлық сақлап, телефонға қармай, диқтымызны чашмай, әстайдыл алда әйдейлі оптималны даватымыз шынан.
1: Да, осы, яны қарсақ, жауылан ұқ жүре.
2: Өйіз, еттіріп ез, ел сүре, машин әмір айырылғы нем болды.
1: Нем болды?
2: Машин әмір айырылмыш, үшін қатан қарып, мағыл үшін яма сүйірліп қасықты, машин яма жүкәс өрес әмәсті.
1: Болды, Абды керім.
2: Ел қарыз дұра керім, бахар елірі, бәңкә мәйдан әтрапы машинлы көп.
0: Болды, Сыдықчан.
1: Болды.
0: Болды.
1: Әкірем, ені ұшчүрі бәйгенке, аңлап
2: қайды? Ені бірге қолып қаптына. Әзет үзіп деп кеттім. Құлысын олып. Бал сол тәрек білен, мен олар сол тәрек білен, ә? Жолдан сол тәрек білен. Янда жолды білен, алдырмай мен олар.
1: Арқаны маңғанда.
2: Бұл тәк мәселік ұл оған өткен. Ишкі мәселік ұл кетек, ішкі мәселік ұл құпшып. Аяд өзірі қысылыш қолып қалып өткен.
1: Солдың санығанды бірінші ішкен жолды маңсаңла бұл ке 3-4 жолда етіккен әші. Амда ұяда өткесі ғой, яны ел нормал кен?
0: Бүгүн мага бир пурсат беремсиз.
1: Эмне?
0: Мукапаттын бирин берилди.
1: Ой, албетте чатак жок. Мен ушуну ойлоп турган. Бадым мана.
0: Кашка эктип баймдыңлар
1: бизге. Ой, ой, ой, анда иш жок берме.
0: Эмне саштак деди Зөкре. Зөкре эктип баймай.
1: Мен эмне кылган демелик баймагандын баанасы жок деп ушундак.
0: Уш илан вакыт болуп калыпты. Иландын бирин аңлап бүтүп мен бирси бир берип айтайын.
1: Бир мукапатыңыз келип атты, а? Анда сиз кимге эл аңлайлы?
3: Торыш шылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
4: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
3: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчыл чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат салыгы берип бижирим.

0: ярдам кылганыңыз үчүн сизге ушу мукапатны көңүл согуз кылдык программабыздын э.
1: Мен да ооттум түшүнүң якын эмиш кылганды.
0: Мен дедим эжеп сабыржан таакаттык бир бал экен бир издинейм ушуну бир убакытты отал турай деп ички янга оң сол тараптарга алдакыгы меңип бакмакты деймин а.
1: Мен
0: саклыялай экен сабырды бар экен таакты.
1: Нет саатның якыны машинада оттагамды бала.
0: Муш ысыклады адам.
1: Машинада отурапты оталмысы көңтү ам жок немишләрне кеткенде о бала.
0: Ә.
1: Мушу пишгырым ысыклады тәләп ысык өтеп калганмыды о балага. Эй, сабыржан бала экен.
0: Кыл тактыла. Бу Юсуп Долламы дейди, яхшы ниятлик бир акаш ярдәм кылды. Рәхмәт силәргә, рәхмәт. Ашу яхшы ниятлик акашка дип. Ой, өзге димәпсез ул вакытта көңле кепте Әнваркамныңки. Зәп куштыке Әнваркам шу, аву әлкүндике зәп куштыке Әнваркам шу өзе. Шу вакытта өзе ди димәй көңле кепте эмасмы?
1: Әнваркам нимле даңлап акайла сиз куян әдә.
0: Менә.
2: Бу яшәр әнсәрме ул яд турмапты ва. Ишкәп отылдып тәмгән төйкер бер штат булып чыктым дәйдә.
0: Юсуп Долам булды икән җи мама балык. Катты хатырҗам. Көңле туйды да, кәшик программада мышумыштак яхшы ниятлек бер алкашлар чокун пайда булды. Учакчы мен үземнең җинин упыраткандым уш ысыкларда аша тулгандым. Хатырҗам уйкам уклап шүмне көре бер җан мәй булып уклып итеп аның дикен чыкай дип. Манда ма балы булды ике ама Юсуп Долам.
1: Бу кәшик программада аның булса Әнваркам берип отылдырып берип ту. Әгәр дә адам булмаган булса әт дигәнлек программага яны услап турып саклай иткәндә бу бала.
0: Шу.
1: Әт булмаса өгүн умыс уның динкен ашы саклап ким киләки дип услап үтеп китә икәндә бу бала.
0: Әмәлиятлык машина отылдырыш утырал от алдырамаслыктан фақат элеке у нәс хыялыга кирип чыкмапты.
1: Я чыкмапты.
0: Бахтер, ашу бала әхвалдың қарғанды бейліқ чоқ шайды ұжымады бүтір еліпті.
1: Сақлап бә?
0: Қармақ қымында еліндіған демек жым о. Әй, мана. Әнуарка, қане шу нұмырыңызға әвәтіңа шында қылып сәртәмгі беріп бір не өріме ішті, мында сөйіқ сәлан, яғы бүген отырашырыңыз болса, шу отырашылады еніп, ішкенде үшінші мейдалланы төгітіп, ерім кетеді беріп, ішіп кәсіңізін болды жұма.
1: Әвәттім ой, Әнваркам.
0: Әвәтмеді?
1: Әвәтмісіңіз о, күшке ұмай жұма, әвәттім о. Сымыңыз білән, телефон өміріңіз не? Әлім жан қызық еқті.
0: Мұш ұшырым, чықмеді дәватқан ақыла, бұла мүмкін болса, мұшыланым тұғыр түшініңіла. Жозының үстігі қаранла жозыр, жұбо жәңгі кіріп, ма тойынғы кіріп қаранла, үсті де қасыңдәк. Дегі әр рәңді көніп күла, шындамы жықке көзім имір жүмір оп кәті бұланың көніп күсі қарап. Бұла ішкітал компьютерға қарап, елім етішу атуды, мүш көзлері етішу атуды. Қоймайды әмәз, құйуды мүмкін болса. Бір ай күн бері бір ішкі сат отырап, үзеңланың ұфчорын іздеп тепіңла, тапалысаңлай, сіләнінке аш ұфчор депті мұна. Алым жа, әжеп тоғыр түшін етіп дөжім орыз.
1: Енді біздің тоғыр түшін оған аңлы ұчыла ба жұма.
0: Ба мұна.
1: Хуалин көрікнің үсті шесен қарап маңға үйлінішті машинла бәк көп дейді. Яны давамлы кучурла карсак, Синхуа жанып ёлы иштипах билан иштипах ёлы көркүнүн асты чоң базар атрапыда машиналар көпкен дейди. Ондон башка яны кучурланы яңылсак, от алдырамаган а достумузга 3 сааттын ашты абыям Шәмшинур Нурмухамед ишлеген чагыды деген бу машина от алмаганның ишине деп. О Шәмшинур эмес, а Адилжакам ишлеп аткан вакытында дертке о бір қиял дейік кіреп, ұфлап, ұйқысы қинеп шықып дәптіке ау, Юсупжан. Мұнда. Ма Юсупжан өздейді, башқыладым о, сұғырған қаранла. Бәзілерді сым еккен, бәзілерді, бәзілерін машинлар тұққен, шыныңғы тәсіп қалды, шыныңғы башқы шым еқ ой кіріп, шықсат құлап шықтым. Мен дейді ой
0: шыныңғы.
1: Бұқты, ұмы болғы не? Мейлі Ақ кептен ұмыш жүрін аңлайлы?
2: Ол жетен ұлы қағырын. Күнда лүйгенің ағы қызыл шырақ, шарықтың ғарыпке машин жүрді.
1: Енді бір ұшырай?
2: Ол жетен ұлы қағырын. Дәрияуы қызыл шырақ, қымдардың түшкен еңінішті машин жүрді.
1: Абдрим қамын ұмыш жүрі аңлайлы?
2: Ол жетен ұлы қағырын. Қазаншын тарыманының адының тат, дәйінгі қызыл

0: Bodo, abli kim vijang?
1: Dasar dia,
0: oh,
1: tak untuk tin uyek ti yo kapna das umur di sana dasar.
0: Ab yo kogne am de wot tut.
2: Yaxshi qilmadingiz siz.
0: Yaxshi qilmadingiz.
2: Radioda mushta yo'q ekansiz bo'lganda uchur berib turdi g'adam patpat uchuringiz chiqib turmiz qanday bo'ldi. Alimjon mavu shin dedingiz a? Shin.
0: Yaq demidim Alimjon.
2: Shin shinji Honda Guangzhou'nun atrafındaki yollar var deydi a. Anan den kim mavu Wanshangda jen dedingiz ma? Абдықахарнеки.
0: Яқ-яқ.
2: Баншыңдағы жолы қарбы ташқа айланма жолға шыққан жол бөлігінде тәхминен 300 метр атрапыда тосылып кетті. Машин көп деген ұшырыны байған екен.
0: Башогиво дейді Зүһрәде Сәртәм Кроранның мұқапыты әмі дүканда işlemdi o yaki değil.
2: İşleydi, işleydi. Ана бақайдың кеп не?
3: Сәртәм не? Шүкін дүрдер. Яқсы болды.
2: Яқсы болды.
3: Kapatsam tamam ve sattan sen peyzemez maktalan ikisiye. Sizinle yanı buldu ikisiye.
2: Doğru. Ne kaçı davan ikisiye basınızın buldu cuma Anverka. Mukapat bamay konumuz unumaydı. Yakşı işten birini kıkan tutsuz çokum. Bu yakşı işlerinizi rıgbet kılışımız ki, rıgbetlendirişimiz gerek. Abalı tulumu sevircem bol iken o ablı dedim vehşi gülüp düme deydik. Şu. Бүгін машин бәк чыққу деп, қайсы юлларда мәсілен иніқ дәңа, қайсы юлларының кепін даватсыз, бай оғлы?
3: Ма, доңарқан жаңсы сынау маңға еміз, әсілді жұма, жақа баған машинмен. Әдір әкеткен юллар әсіл кеткен.
2: Тоғы қып әкітіп ту,
0: ә? Әй, фулан дейді, шопыр доса, хоча зан тарап кекен маңла, тослап, жігерен ұп кетті азар дейді, Мау Абдулем Абдулемет дейді ғой азыр шиңшіңде Жэнвэй фаншаңда машиналар бәк көп дейді
2: ә? Яны чо яна? Яны қайсы юлларда?
0: Ма Жэппин сіздің үйлігі дұғап етіп атқан уақытыңыз екен ә?
2: Менің дұғап қылып атқан уақытым
0: екен. Ұстып кеттің ла ә? Ешкім дұғап дегенге.
2: Мұз чоқ дегенге мен кетіп қалған екен. Лекин бірінші қатымды ла мен хел жақсы муаффақиятлық чоқыдым.
0: А 2 күн чоқыған болсаңыз, яна қолларыңыздың мускулдары чикетеді дейді. Женшен қылма деп жүмейтіңіз, аш мұз чоқсаңыз, шу женшен те ашу.
2: Шу остал бу китеге мен тоқасли. Шу тошқычым еніп кевалды қамас, маштаб бу кетмісін деп.
0: Мен екеп сынап қамсыз.
2: Я анда мы қып
0: жүрей. Тоқ қанды бірен іч жоқлап тоқ.
2: Я я анда қымайлы болды.
0: Зөхра керем чоқыған доқты деп ішіп кетсек.
2: Ха, азырлық машиналарым чикетіп ту дейді, аш доқ маш мұзны чоқыйды қан.
0: Ашта машина бар ма?
2: Машин бар ке.
0: Әміз болды әміз.
2: Мұқтаржан.
3: Екі жасыздан қандай ауырыңа яқшы тұрдың ба?
0: Яқшы ма?
3: Кескінің қайлік болсын.
2: Рахмет.
3: Екі жасыздан саламет бір ауырың ба?
2: Саламет кеп алдық.
3: Түрпиялы бір ұтып сәйш керек көрсетмі бұлмай қалды. Шыққа сәйлі алықтыңына.
2: Шында болды е, алдырап қалды қызметлер білен баған декен, айрым отырп оғыл болмады, тоғыр үшін ола, декен әмі ұланы ашу, бейбас алтышқы, бейбас алтыш көз түш балетімізге кәгін алағы рахмет е.
0: Мау, Чихуй Кожи деген достымыз бір рәсім елап декенмеш, Вайфхан көректің, Гуанхуй көректің ұстық қарап маңған елішті, аптымобыла бәкчіқ кәне, тұрып қылыш әквалы бакен.
2: Мақұл. Ана кем мау мәпран мәфранның дадысы деген достымыз. Бұны сіз ашу вулумучи жау жин а?
0: Вулумучи жинбау пингтай.
2: Жинбау пингтай а? Жинбау пингтайға. Шынғы инкас қыламыш орын. Ана деген қайсы е. Немі сәвәптін инкас қымақ жи.
0: Тоғыра. Я болмаса Зүхрә адамның дегенім тоғыра. Улумучи жаужиңнің ке, мәселен, Вейшин Шыпин хау, оның кен Доин хау, Ақыс пысыға рәсім татып, инкасыңыз елісіңіз мұ? Оның дым бұлды.
2: Бұлды.
0: Сайолы Шималдың жанымқы қазымәнді өтіплі машалла бәк көп тосылыш ба қарыш тарап асасын равандайды іш бар,
2: ә? Мадырым ісімді қанлығычымы Сайолы Жәнобдың Шималға 5-інші көріктің 4-інші көрікі маңға үйініш бәк тосылыпты, деп үшір бәген кен,
0: ә? Абдікен вейжандайды, нәнмін тарапты машалла бәк көп дейді,
2: ә? Іш барын екен оқыдық қу?
0: Оқыдық.
2: Кеппамы ұчу? Кеппамы?
0: Кеқ кеппамы, мәді маңғыда ватам кедепті мәк кеп, маңғып кеппамы деп. Бұл немеш кәдем бұнда дейді ғанды деп мәді кеппамы
2: некен алды. Сүмішінді кен,
0: ә? Кеппамы кен, ә? Үндейді кеппамы?
2: Чаушеку қызы чырақ бәк тосылып қалды, аэродром қарап маңға үйіліні үш дейді,
0: ә? Мау бәқіт күлі кені Шинф Хуайяның алдыды машинла бәк көп дейді үші ку.
2: Мақол. Анама қоршызан тарап кекен маңла деп үшчір әскер тіпті әфран.

0: Сөйімдік аңлығышылар программымызны дамлаштырватымыз. Яны дамлық құчырланы бер программымыз қатнасаңла болды. Вейсен салонымыз Шинжан 1074. Дойынымыз ені кіріп, мүшәдім құчырла басаңла болды. Бақыт құчыр бәміл ұнағы мүшәдім. Гүлләні, жүрекләні, көдіқ, башқы құчырламы ең кән. Ел құчырларыны мүшәді басаңла болды берді ұжымы дойыны көріп атқан досыла. Дауысы қарсақ мау айлаушы деген ауынығы үшіміз қалық көрікінің үсті, асті, әм әтірапы толық іштен жүшті деп үшірі олапты,
1: ә? Оның екен мән сілігі бір кептеп бірей, досла. Зөхрі әдем түнігі маңа диэнчу ісімлікіні бермәді бүгін вәдісі тұрып маңа ішкі бұтылқы диэнчу ісімлікіні әкеліп қолам ғып әді.

0: Avtonom rayonning yangidan tayinlangan davlat xizmatchilariga tayinnoma tarqatildi ham asosiy qonun qasami berish murosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, to'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, navbatdagi iqtisod vaziyatini aniq to'nib, taraqqiyot ishonchi va irodasini chingitib, xalq qurultayining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shib, yillik nishon vazifasini o'rinlash 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashga kuch qo'shish kerak. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qidirxon, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Ya Jun yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonning muavin raisi Zhu Lifan, Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Avtonom rayonlik revizya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliqlar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin yangi vaziyatda xalq qurultayining qamchot, naqchotni tekshirish, nazorat qilish va hukumat qarzini boshqarish, nazorat qilish xizmatini yanada yaxshi ishlash temasida maxsus leksiya so'zlandi. 7 ayının 28-ci günü tüştün keyin, Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 82-ci qetimliq mudurlar yığınada daimi komitet yığınının türlü qaralmalarını qarab çıxış əhvali dokladi anlap ödülüb, daimi komitet umumi yığınada avazğa qoyuşqa tapşırış qarar qılındı.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсатығы етекчілі қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвірі. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің яқында чаумилар ішлері қызметі тоғырсыды бәрген мұхим елеуірігі Автоном райондегі чаумиларға алақыдар тармақлар вә чаумилар сахасырігі затлар арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік баш шуыжи Ши Цзиньпиннің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдегі мұхим баяларыны әстайдыл өгініп, партия мәркізі комитетінің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдегі тәдбір орылаштырмаларыны ызчылаштырыш, әмәлейләштірішіні кәм көтсіз, яқшы тұтып, чаумилар үшін мұлазымет қылышқы дайыр түрлік тәдбірләріні үзліксіз чоңқырлаштырып, Чаумилар ішлері байлықы әвзәлікіні толық жарий қылдырып, еңі дәвірдегі чаумилар ішлері қызметінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға әқиқи түрткі болдығалықыны білдірді. Баш шуыжи Ши Цзиньпин еңі дәвір жонгөчі социализм идеясыны етек чықылып, партияның чаумилар ішлері сиясыдыны омымызлік ызчылаштырыш керек деп тәкілді. Бұ мұхим елеуірік еңі дәвірдегі чаумилар ішлері қызметіні яқшы ішләшіні төп қолланмы білән тәмілді. Алғы ілгірләш йөнілішіні еніқ көрісті бәрді. Автоном райылық чаумилар бірләшмісі партия ғұрыпсының шуджесі, рәйіс Юэн Юйрон мұндақ деді. Баш шудженің мұхим елеуірікіні әмәлі әркетіміз арқылық ұзчылаштырымыз, әмәлейләштірімыз. Қейріндашлық мехрігі толған Джонхуа, Джонгоди елтізіні үздәш тәпірі қатарлық маркі вастылырдың яқшы пайдылынып, мәмлекет сұртырекі чаумин қейріндашларыны дөлет мұхабітіні чонқұр елтіз тартқызыш. Милләтләр итпақлықы, Чегіра районның мұқымлықы вә вәтәннің бірлікіні аңлық қоғдашқы етекілейміз. Мәмлекет сұртырекі чаумин қейріндашларының Джонго чәт әл алақысыны тұташтырыш. Алақысы кәң болыш әвзәлікіні техмі яқшы жарий қылдырып, чаумин содигерлер, чауминлар сахасырекі мұтақасыларыны ұдыллаштырыш сүпсіні дайымлық құрып, чауминлар сахасырекі байлықыны Шинжанның өзгіч кәсіпләріге, сұртқы әжбітіп әмкарлышқы етекіліп, чаумин қейріндашларының оқуқ мәнпәтіні чин қалып, чин есият білән қоғдап, чауминлардың қалби, чауминлардың әқіл парасты вә күшіні мүзәсәмләп, еңі дәвірдегі Чегіра район чауминлар ішлері қызметінің еңі сәхипісіні жасарет білән пүтіп чықымыз. Толи нахиялік партия комитеті бірліксәп бөлімінің муавын башлықы, чауминлар ішлері шығансының мөдірі Сау Минжи мұндақтыды. Елеуірігінің рухіні жайда әмәлейләштіріш, пұқта әмәлейләштірішіні дәл уақытыды яқшы тұтып, чаумилар үшін мұлазымет қылешіні пұқта тұтып, қиыншылығы бар чаумилар айлы тәвәлеріні сіжіл зиярат қылып, ярдан беріп вә елеп, Çavmillar sahəsidiki amının əməli qiyinçiliklərini

0: Әртлік радиоанлығыш достыла, әтін тәрбия ва сағламлық программымыз бүгімі бақты досы ұрынлағы сұнылды. Программымыздың аңлышыңдан қаршалымыз, мен программ риясетісі Сұлпия Аттықадыр.
1: Қош достырымыз, программымызды башылу алдық, аңлығычыларымыздың ке ауыл қыректі программымызды яқтырып аңлығаш, құчырлағын еліп тұршыны қызғын қаршалымыз.
0: Біздің 5-ін сұпымыздың нұмырдың қошу аға ішілі аңлығычыларымыз, 5-ін сұпымыздың нұмыр XG1074 FM.
1: Жанақ, XG1074 FM. Достарымыз қалды білен үрімчінің кәлігісі үшкінік аварайдың мәліматын бір еткізген болсақ. Үрімчірі бүгін кечеден әт күндізгіче хава болытылып, кен азырақ ямғыр яғыды. Йоқырт температура 26 Цельсия градус, түйін температура 18 Цельсия градус болуды 3-4 бал қарабы шималды шамалы шықыды. Әт кечеден үгінік күндізгіче үрімчірі хава ұшық болып, йоқырт температура 31 Цельсия градус, түйін температура 19 Цельсия градус болуды 3 бал шамалы шықыды. Мұшайының 31-ші күні кечеден 8-ші айының 1-ші күні күндізгіче үрімчіде хава ұшық болып, йоқыр температура 32 Цельсия градус, түйін температура 21 Цельсия градус болуды 3 бал шамал шықыды. Демек әмді бірнәші күн хава салқындап, йоқыр температура 20 нәтчеге түшкен деймана, әт кечеден баштап, яны сұқы баштайды. Түвен температурымы мана 20 нәт Цельсия градус қычқыр екен, йоқыр температурымы 30 нәт Цельсия градус қычқыр екен. Шоң достырымыз, мұша аварай өзгеріші асасын, ішпариетлеріңләне муапық орынлаштыра қайсыла. Мана программыз башыныплым достырымыздың ұфчурла етіп келешке баштапты.
0: Аңғычыларымыз,
1: алды білен мұша аңғычыларымыз, мұша дағвен жәнуби yolu тәрәпләді, мұша іштіпақ yolları да кетіпаған достырымыз. Қандарақ?
0: Yолның әхвалы, ұшчыр білім ба?
1: Yолның ке әхвалыры бір қыл, мән шәқсен өземнің ке көз қаршым деп өссім, бүгін башық күн екі қарған чағы.
0: Yолар аван.
1: Yолла, әр алды яқшы.
0: Сіләмейіз қолданыламы?
1: Мән бүгін Yan'an yolu арқылық іштіпақ yолыға кәгендім. Айылынып тұр. Адетте мау дауан жәнуби yолдың келеді тұқ, әмді ойады құрылыс қылмадық сәбәбідің. Бүгін әмді мау
0: ішпақ күліне.
1: Таузчан тараптың риданы алдыдым. Мен ұт даңлық доңладым маңдым. Екім үші даңлық доңлам үшін дақыр аван ішпақ yолының ке мау ғарыптың шарақ қарап маңға үйіні шүншілік раван дей. Әмді азыр ұқымыдым. Ишқы бүгін әр алды яқшы. Әмді байатын зұтпи әрімнің кедеп берісті. Мау дауан жәнуби yолдырымы қызы раван дедіңіз.
0: Адетті мүші біз ішқы кәгіч болғарлықта мау Тяньшан бағытыстың ұдыл біздің идары қарап маңған үйелінішті. Көп аллады мүші yолла тосылуға айқвалла баты. Бұл yолның тосылу үшінің сәбәбі әмді Данияр дегендік. Мау мейрен тәрәптікі yолларда қорлық құрлыш қыватқа айқвалла бачу. Шу сәбәплік әмді шу yолла тарылашты. Яны бірсіген мау Давен тараптан, мәші Давен тараптан ұдылға вәңгі қарап маңған үйелінішті Аптымбыл иқымының көп болу сәбәплік ені бірсіге yоллады құрылыш қылыныш сәбәплік найтеш қып тықмы-тықым боп кеткен маңан мағдай көп кетеді тұқарсам шутырап күйелламын шында раван бүгін жүр достыланың yолларым үшін оңдан қарғаны бүгін раван оқшайды раван yолла Раван болсын, әң мойын бей қатар болсын, достыға.
1: Қайны, достыға, қайсы ел біл әкілерді кетпар сілі?
0: Үшчырлан
1: ел біл программын аңлағады сілі, үшчырлан ел біл сілі. Аңлағычыларымыздың сәхір бұл біләдіміз, құш кепсіз қаршы алымыз. Еженге көзсі қошын үшті Раван, депті сіләні сақылып көзіміз төтіп кетті, депті. Чүнтиян Ахметжан апанымның ауызлы құчыр бәкен қыны бірлікті аңлайды.
2: Зұлжия ғамыр ясыма, Тайулы ұланбай әкіліш қонсызен, Кәндоңды көріп кәшір аван.
0: Рахмет.
1: Болды. Мәмәт Пичан ісімлік аңлығычымыз әді өткізілдіған машин көргесімізінің билетіні қайсы орынлардан елі алымыз депті. Сіләге мұкапат шыққан мүті, яке ашы мәқсіз билет алдыған орынның ке адресіні деппеген мүті. Қаны біздің бір сүріштіріп бақайлы білдіған достырымыз, білдіған достырымыз қаны
0: үшчір басаңла болуды.
1: Йолланың кәхваларығы бір қарапа қайлы әмді. Джонвен көтісіра машилла сәл көпіреккен, Давен шимали yолларды мұ машилла сәл көпіреккен. Оның башқа қарайдыған болсақ, Сайолы жәніптің шималғы қарапманға еніште машилла сәл көпіреккен. Яны қарайдыған болсақ, Чефаңнан ұтырапты, жәнібі азатлық yолдары. Анбалла сақтын сақлаш доктор ханысының алды мүштіреплер машилла көпкен. Yan'an yolu Адыл Сот Сарайның алдырымы машилла көпкен. Анды мау Шинхуа жәнуби yolu дымы машилла сәл көпіреккен. Оның башқа қарайдыған болсақ, үшчінчі көрік, үшчінчі көрікті мау Қытенжей қарапманға еліштімі машилла көп. Халық yolu түшімі көрікінің көрік асты. Қошым жолларымы машинлар көпкен, Хуанхэ елі жоңи доқтырханысының әтрапыдымы машинлар көп тосылыш бәкен.

0: Программамызды яқтырып аңлаватқан достарымыз, Меджит Решет ісімлік аңлаушымыз, мен мұ программаңланы яқтырып аңлаваты мен мұш әттігенден кәшкіші аңлаймын депті. Рахмет, оның башқа Абдикерім әпендімнің ке, ауазлық құчөріне аңлапы қайлай.
1: Қазырақ, яңғым еғазда, жүрдің ұтай атырақ,
0: мұна яңғыр еғышқы башта құты. Бүгін яны бір салқын кечіп олды
2: кенді.
0: Қош достарымыз, яқшы кейпиятлар яр болсын деген үмітлеріміз білен бүгінге тәнтәрбия ә сағылымлық программымыз
2: дейміз жарды ақылаштырмыз. Программы риясатчылары Данияр Махмуд білен Зүлпия Абдықадыр.
0: Нөвәтші мұхәрір Малик Әсен.
2: Қайр қош достар.
0: Қайр қош.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002-002
2: Э, чыгыңа, чыгыңа, ага, чыгыңа.
3: Э, чыгыңа, такси.
2: Чыгы отыр, чыгы отыр.
0: Эй, кызлар, саат канча болду?
2: Эй, устам, радионо катнасаң, эт радиосун тоголлаган?
4: Йо, йо, болду, чыгы отыр.
5: Автомобилге чыгып, радионо эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилик кылды.
0: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
5: Ар күнү тектиңиз Шинжан радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болсун.
6: Эй, кылыңлар, кылыңлар, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлаңлар, барбы?
5: Сапырыңызда биз сырдаш.
6: Мана, биз сырдаш.
7: Сапырыңызда биз сырдаш.
8: Hürmetli radyo dinleyiciler, sabrınızı biz sırdaş programımızdan alışınlarını karşılayalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
9: Qadirlik radyo dinleyiciler dostlar, mazmunlarımızda aval qıdakli yaqtırıp anlığaysıla, ben Riyasetçi Risalat Qasim.
8: Bugünkü programımızda tövendiki mazmunlarını oranlaştırdık.
9: Aldı bilen Ürümçi şehri Arşan Qarbi yoldaki şehir içindeki kentlerini özgertiş türünün 20'den köpürek tamamlandı. 10-nji aýynyň ahyrynda 10 mingden artyk ahaly bunundan näpki erişdi. Döwlet ýoly 30-njy liniýasy Lianyngan Qorgas ýokur süratlik taş ýolynyň Şinşin şadyn Qumulgaça, Qumuldan tuýukçy bolgan bölügide pat arda bütün liniýa boýunça gatnaş başlandy we gatarlyk uçurlaryň täpsilaty diýdiňlady boladı.
8: Radio saýaty saýpymyzda Tianshan Bugdy Köli halkara qar teýliş meýdany sıxdan daldynlygan saýatçylaryny kutup bilip 4 pasylynyň hemmesinde ticaret kılışny işge aşyrdy diýen mazmun diýdiňlady boldy.
9: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, programımızda oranlaştırılgan məzmunlarını anlığa çiyana davamlıq programımızda qızğınlıq bilen qatnaşqa isilər Veyşen Supamızın nomeri XG1074 FM, XG1074 FM.

Программа Синжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әптісі. Сылушы тенін масқадан дауынтылды. Программызың сылушы тен әптісіні маңызшыңланы қаршалымыз. Әлбетті достланың программызға орлаштырылған нақшыланы алғаш. Еру атқа ел белеклерден ел үстір бербен үшін қаршалымыз. Вешен спымызның нөмірі XG1074 FM.

0: Қадырлық аңлығышылар, Шинжан Радио Телевизия Станциясы Сибири 7.4 қатынаш сәнәт радиосының қайырлық ақшам программасын дауынлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқа әпсі. Сылушы тин намаз қадамына ұнтылды программызын сылушы тин әпсірім аңлышыларыны қаршанымыз дасыла. Достарыға ұшырлақ арсақ, тор такси Розжандайды ең олу қош елінішті Раван дейі ұшырын елапты. Рахмар Сырықжанның кезім ұшыр ваке, Қашқар Иқтипақ елді Абдумаладжық, әне Абдумаладжық деғат қымайлы дастылай дейі ұшырын елапты. Рахмар. Тәнха үрек өзінің программларын яқтырып аңлауат қалықына білдіріп ұшырлан елапты. Қашқаның аварайыны сорапсыз, әне Қашқаны ке. Келгісі 24 сәтілік аварайда хава ұшық болды, температура 19 селсия градустын 35 селсия градусқышы болды кен. Атыштыма хава ұшық болды кен, температура 19 селсия градустын 34 селсия градусқышы болды кен. Хотенді ұмы оқшашылы хава ұшық болды, температура 22 селсия градустын 36 селсия градусқышы болды кен, достымыз. Мұның декен достарым башқа, кеге ұшырлағы дамыны қарсақ, Айшем Гүләдіміз программланы яқтырып аңлауат қалықыны білдіріп, Гүлчайланы елапты. Рахмет, Ақсу Байна Айсыдын. Тұрғын жауыстамын екен азылық құшырға ке, яқшыма?
1: Әрке сұлта әкем қандай яқшыма?
0: Яқшым сіз?
1: Әрке құзының ала кілмәт қандай болдығанда әрке құзы қорайды кеттім мен.
0: Ой, мені саятыла башылым кетті де, болды-болды, аварай қарапа қайды. Келгісі 24 сәтілік аварайда, ұғылжының ке хава ұчық болды, температура 18 селсия градустын 31 селсия градусқышы болды керістіміз. Оныдан башқа мүші үрімчіге кемек жоғайымыз, үрімчіге достарымыз, ке мүші үрімчінің ке келгісі 3 келік аварайға бірі. Дегат қыған болсақ, ені 7-ші айна 29-ші күні кетеді 30-ші күні күнзігіче ава бұлытлық болып, кейін азырақ ямбур яғыр ке, температура 18 селсия градустын 26 селсия градусқышы болды кен. 7-ші айна 30-ші күні кетеді 31-ші күні күнзігіче ава ұшық болды ке, температура 19 селсия градустын 31 селсия градусқышы болды кен. 7-ші айна 31-ші күні кетеді 8-ші айна 1-ші күнзігіче ава ұшық болды ке, температура 21 селсия градустын 32 селсия градусқышы болды кен. Осылай аварайды мәлімет алдық. Радионың жұдасыла төвенде Мәулан Мәнтімін орылыған Қашқар қызы намлық нақшыдың бірлікті осырлайлы. Мәрхәмәт.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия станциясы президентінің төрт қатынасын әт радиосының қайырлы ақшам программасын дамылаштыратымыз. Программа Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарақы әптісі. Сұлушы тен намасқарамын алтылды. Программызды сұлушы тен әпсірім алышыланы қызғын қаршалымыз.

Достар, екеу ұшырла қараймыз, ұшырладың сәжелеріміздіңкі гүлчайларын тапшырып алдық. Кәлеуекен ұстымыз гүлчайларыңызға көптің көп рахмет. Үрметлік радио аңғышлап программы ақырды ұзырыңлағы Айшыгүл Мәхмет орлыған «Юрікім алма әмес» намлық нақшыны сұнышылын бүгінкі қайырлық ақшам программызын ақырлаштырымыз. Мәрхәмет ұслай.

қадірлі достар, программымызға диққат қылғаш давамлық программымызға қызығылық білен қатнайсаңлар болды, салонымыз XG1074 FM. Мұна қоса алды білен үрім шәрінің еқінгі үшкілік авар айықвалығы бір диққат көтейлі. Яны бүгін күндіздің кечегеде үрімчеді ава бұлытық болды, юқыры температура 26 селсия градус, төән температура 18 селсия градус болды, 4-5 бал ғарып шымал шамалы чықыды. 7-ci айның 30-ci күні күндіздің кечегеде азырақ ямғыр еғіп кейін ава бұлытлынды, юқыры температура 26 селсия градус, төән температура 18 селсия градус болды, 3-4 бал ғарып шымал шамалы чықыды. 7-ci айның 31-ci күні күндіздің кечегеде ава ұчық. Юқыры температура 30 селсия градус, төән температура 19 селсия градус болды, 3-4 балл ғарби шимал шамалы чықыды.

0: Қош қадірлік достар, онда қоса әмнәбей қытыңлар программымызың тәпсейлі мәзімілерді болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жонғу ұқтысадының

Мен бу ярда жандын айрылдыган болдум деп ойлогонумда үмүт нурун көрдүм. 7-нче айның 26-нчы күне сәхәрдә Улуг Чатна айлык куңган идарасы Кансу базарлык сакчыхана бер җиде мәгълүматта тапшырып алды. Телефонда бер яш әр титрегән авызы белән найты җиде халда 60 яшьлек дадысының Шинҗанда пиада сәйле кылып атканда тейилеп ярдан төшүп китеп, тагының ишкирсигә капсылып калганлыгы. Бәдене ярлынып, әсиядының җайда әмәслегене әйтте. Сақчығы мәлім қылығычы ішке монголды болғашқа пәкат телефонда құтқызышыны тәләп қыла алыған еді. Сақчығаны башлықы енпін әтірәтіні башлап, тез сүрәтті елғы чықып, алайды сақчыла білән шипаханыны масқадамды әркетләндіріп, бірләшімі құтқызыш әтірді тәшкілді. Әма ярдарының өзінің қайарды икәлікіні еніқ дәп бері әмәсілігі бір мәсілі болу ататды. Құтқызыш әтірді қаранғы кечеді 2 саат іздәп му оны тапанмыды. Сақчылар айлы тәвәлдерге тәсәлі бәгәж, мұхит күчірлеріні қайты-қайты тәшіріп, ақырда бұлыт орын бәлігілі системісі арқылық ярдарының дөйләт елі 581-ші линиясының шәрқы жәнобыға 5 километр келдіған бір тек қияды екәлікіні бекітті. О, тек әм қатарлық қия болып, әсла ел ең еді. Құтқызуш қадымлары қаранғуды ямышып, ақыры қапсылып қаған ли әпәндіні тапты. Бұчағда оныңға аллы бұрын шоқ бұлыш аламәтлері көрілген еді. Тебе қадымла нәхмейданды жидді құтқызды. Сақчы ярдамчылары ли әпәндіні носылғы білән бір бөлек бір бөлектің күш олап тағылық райондың пияды еліп чықты. Докторханыға жидді еліп бады. Ли әпәндіге бәл омыртқысы сұнған, пұты ярланған деп диагноз қойылды. Әмма о вақтыда құтқызылғашқа аяты қатарге ұшырмыды. Бала қазадын аман қаған Ли әпәнде кейін, «Мән бұй әрді жандын айрылдыған болдым деп ойлығынымда үміт нұрыны көдім», деді. О нұр құтқызуш әтірдігілінің қолыдегі чырақының, қол чырақының нұры. Шындақла, халакет кірдабыды му, өш мекен үміт нұры. Улуг Чаттагы халық сақчыларыға рахмет. Сіле қаранғу кечеде тек қиядын ямышып өтіп, бір аятлық үчін йол аштыңла.

мәйлі қандық мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тойғызылы болу декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет еткім бар.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

Әділік достлар, дектің адамлық программымыз ғауырлаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достларға кейінеті меніш бәл омыртқысығы пайдылық, ама бұ әркет ішкіл кішіләгі мас келмейді өдеген мәзмұлы сөзләп беріміз. Тәтір үйелінішті кейінеті меніп, ченіқішнің хақиқатан бәдәңгі нұрғын пайдысы ба. Мәселен, бәлдімі тейліп, ағырышны пәсәйдіш, яғны қорытып, ұрықлаш, темпонлық күштіні ченіқ тұрыш қатарлықла. Әмі бұ қыл әрекет әмі адамға мас келмей бармайды, яна бұ ішкі қыл кішіләге мас келмейді. Бірінші, яшамғалла. 65 жастан кейін адамның темпонлық ықтидары жидді төбелләшке башлайды. Инкасы бір қадар асты болып, пұтқылы чаққан болмайды. Ташқи мұйыттан тұйықсыз өзгіршеге тез, тоғыр инкасқа қайтыр алмай, асалды еқіліп түшіді. Шкенде, сөңәк шаланлышыш кеселі бимарлары. Бұқыл бимарларының сөңәк мадысы бір қадар бош болып, кейінеке тәтір маңғанда асалды еқіліп түшіп, еңік болғанда сөңкі сонуды, еғір болғанда хайаты қауіп етуді. Ақырда еңі шөні әскертіп қойыш керек ке, адатта әттігелік чені қышта ел бойыны талымасық керек. Ел бойда чан тозан көп, әм қатарлік. Яқсы ұлтырақ район бинасы яке мұнтызым тәннәрке сорылырды ченіқсі болуды.

Қадалық тұса, Аллауатқан Алла Шинжақ Радио Телевизия Станси 107.4 Қатна Сәнәт Радиосыдың бейбасты аңлатылып атқан 107.4-тің қайлық сәр программысы. Қадалық тұса, әмдеде қытанлан сағламлық сауатлары сәйепімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Сықны яндырып өлік нәйдеште бірінші орынды тұрдыған мейвә, дунгва, яны тәкия кава. Яз пәсейдәл сұлық мейвілерін ейдіған яқшы мәзгіл. Сұлық мейвілер тілгі елінсілен нұрғын кішілерінің қалысыға әң авал тауыз келеді. Әмі әмді сөзләп бәрмекті болғанымыз тауыз әмес бәлкі дунгва яны тәкия кава. Дунгуаның ысықны яндыруш, зәр қайтыруш, бәлғамны бойштуш қатарлық дуырлық ролы ба. Болып мұн яз пәсілді істимал қылышқа мас келеді. Дунгуаны көп еш яз пәсілді сұтылықлашта ең тайын мойым, чүнке дунгуаның су тәркебі 96% кейдеді. Мұ яқсыз, асан әзім болудыған болып, ысықны яндырып, ұсызлықны қандыруштығы есіл мәсулаты есапланды. Оны ұстыға дунгуа тәркебіде витамин С бір қадар көп. Калий мұқтары юқыры, ысықлық мұқтары төән. Шуңа о семізлік, юқыр қан бесім, бөрі кеселі вә солық ішік бимарларының әң яқшы емеклікі есапланды. Қадірлік достар, қытанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді достарға сәбзіні пұржақ сүті білен массаждырып, істеймал қылып бәрсе, қуатына ашырып көзінің рөшелләштірді деген мәзмұны сөзіп беріміз. Нұрғын кішілі әтігенде бір стакан қуатлік пұржақ сүті ішкішіні яқшы көрді. Чүнкі пұржақ сүті әлі сүпәтлік ақсылының яқшы мәнбәсі. Оның тәркібіді ке, лейситин, тадисман юрек кесілі, юқыр қан бесім қатарлық кеселдіклерінің алдыны елішкі пайдылы. Сап пұржақ сүті ішкенден башқа, сәвзіні пұржақ сүті білен массаждырып, ісімі болуды. Сәвзінің тәркебіде каротин мол болып, иммунитет күчіні аштырды. Оны остыға көз вә терігім пайдылық. Шуңа сәвзі білен сейрік пұржақны бірләштіріп, мәзелік пұржақ сүті тәйярлығанда, қуатны ашырып, көзіні рөшелләштіріп, тал вә ашқазанны сағламлаштырышқа теғім пайдылық болып, әтікелік тамақты ішкі әң мас келеді. Материалла 50 грамм сейрік пұржақ, сәвзінің 1/3 қысмы, муапық мұқтарда су кетеді. Тәйярлынышы сейрік пұржақның суғы чылап юмшытып, сөзі өлі пакыз үйіміз. Сәвзіні пакыз үйіп тоғыраймыз. Сәвзі білен сейрік пұржақны пұржақ сүті чықырыш машинасығы сейліп, су қошып арылаштырып, сәвзі пұржақ сүті тәйярлаймыз. Қадірлік достар, қытанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Бәзі достарымыз әмейлен әркет қылса, бесімні енеклеткілі болуды дейді кен. Мән немішқа әркет қылған сәрі шөте еріп кетімен дейді, бұның сәбәбі неме? Язда нұрғын кішілі әркет қылыш тені қышны башлайды. Көп әркет қылыш вә тәрләш әқиқатан жысмани вә рөйі бесімні енеклетеді. Лекін адатта тені ажыз кішілінің Әрекет сыжылығы зияды юқыр болып, қар тәрге чөміп кәсі, іш бұзылышы мүмкін. Көп тәрлігенде бәдән көп мұқтардығы су тәркебіні юқытыпла қалмастын, яна калий, натрий, калций, магний қатарлық ионларын юқытып, электролит қалаймы қалышыны кәлтіріп чықырып, юрек селіш, қан бесімі төбәлләш, башқа еш, баш ағырыш қатарлық кеселдік аламәтлерін пайда қылуды. Бұның үшін язақтан әрекет өлчімін яқшы егілеш керек. Тәрләш өзіні яқшы ес қылыш, Юрек сейлеш дәм сықылыш болмаслықны өлчәм қылыды. Алайды әскәртеш, әркетнің алды кейінде вақтыда су толықлаш керек. Азмақтарда көп қытым елман су яке сұз, тұз сүй ішіш керек.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандыру. Навада бір әрсінің суғы түшіп кәткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болыр. Юқыр еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкін келеді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қауіп деп келеді. Қар ямғыр

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

Әділік тұрсат еқтің адығымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Томыздегі 7 айда әр қайсы жайла бәс-бәсті юқыр температура халы тек кірді. Тияншаның шымали етікедегі Мори Қазақ аптынымна есі язда аз ұшырайдыған салқын хавасы білін. Әр қайсы жайладық саяжыла үзілмей келедіған салқындаш мәнзі районыға айланды. Нөвәтті Мори Найя Егінбұлақ есі Юлиянды кентіде. Қадими дәрәқлі бүк барақсан өскен болып, көк рәңлік таш тақтай ел кентке қадар созылған. Ишкі тарапдыки пеш айваллық айлыви мехманханла бір-бірге гірәлішіп кеткен еді. Бір айлыви мехманханның алдыда башқа чайының номер тақтысы орын толған Нұрғын автомобіл тоқтытылған болып, айлыви мехманханы ішеден пат-пас саячыларының күлкі авазы алынып тұрады. Қанжаулық саяжи Сунгу Тай мұндақ деді. Бұй әрбәк яқшыкен, авазы сап температурсы екшіқ болыплы қалмай адамдарымы найты қызғын кен. Бұй әрді салқындап, сұқтың далдылынып, найты рахат ес қылдық. Бірнәч күн көбірек тұрышының пилалла батымыз. Юлиянды кенті Шарқы Тияншанның шымали етікедегі тақ етікеге жайлашқан. Деңіз юзірін егізілікке бір қадар юқырый. Тағық дария арысыға жайлыштек, ер шеклі білін епінші өсімлікілі құйық болыштек, әвзәлігі түпәйлі, температурсы әтіраптікі деңіз юзірін төвен оймалық райылладың көрінәлік төвен. Салқын екшіліқа варайы салқындап саят қылышқына айды бап келуді. Юлианды кентірікі мәлім айлыбей мехманханының лобіні Евейджан мұндақ деді. 7 айдан бұян айлыбей мехманханымыздың ятақлары әр күні хериді алабіләлік толды. Тижарат сомымызму найды яқши. Бұярның салқын хаварайы хәм яқши мұйды Нұрғын саячыланы келішке жәліп қалды. 7 айның ақырғыча заказ елі болдық. Айлыбей мехманханы тижаратының жалынышы дәл Морина ясырігі салқындаш иқтисади хаяты күчінің бейвасты ихбадысы. Бұй елінің алдыңқы ерімыда Морина ясыра күтіп елінған саячы 1,768,500 адам қитымға етіп, 1,273,000,000 юан саячылы кірімі артылды. Морина ялік Мәдәниеттен тәрбие радио телевизия ва саят идарцы партия ғұрпысының муавын шудесі, идары башлықы Лейджи Доңмындақ деді. Еқынқы мәзгілдегі хаварай алайдылыке вә саячыларының саяатке чықыш ихтияжығы бірләштіріп, салқындаш жәетікі мол болған мәдәния саяат кәсіпалы түтін яқшы бәрпа қылып, әла сүпәтлік саяат мұлазымыды білін тәмілләп, саячыларының салқындаш, ұстырахат, ата-ана вә балыла саяхиді, сағламлық күтініш дәмейліше қатарлықла жәетікі көп мәнбәлік ихтияжыны әр тәрәплім қандырды. Жай-жайладық саячыларының Мориға келіп, 22 селсия градуслық салқын яздың қанғучы хұзырлынып, тақталаладығы мәйін шамал вә гүзел езі кент мәнзірсіні тамаша қылышыны қаршаламыз.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlıqıcılar 107.4 katına sanat radiosudun bir basta anlıqtılı batkan Vatan Mina Ailem programımızı. Әмді де қытанла программымызан юртымдеке еңіліқла сайы епісірі болсан. Қаталік тосла бұл сайы епімізді үрімте Тяньшан Халқара аэропорты баш кәчірім қылыш дүкінінің тежарат башағалық тоғырсыры сөзләп беріміз. Яқында үрімте Тяньшан Халқара аэропорты баш кәчірім қылыш дүкінің рәсми тежарат башлады. Bu baş keçirim qilish dokunining ichki kirish turilishi aeroportning kuchni markazlashtirib Osiyo Yevropa xalqaro iste'mol ko'rgazma markazi barpo qilish. Xalqarolashgan aeroportning yurishlashgan kamtikliklarini to'liqlashdagi ochqichlik tadbir bo'lib, Urumchi aeroporti mulozma sistemasining ko'p manbalishish, kasblashish, xalqarolashish yo'lnishiga qarab ochqichlik qadam tashlaganligidan darak beradi. Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti bosh kechirim qilingan do'koni jami 1155 kvadrat metr bo'lib, Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti xalqaro yo'lga chiqish zali va xalqaro yetib kelish zaliga joylashgan. Turjiyatda ko'pchilikka tanishliq bo'lgan davlatimiz ishlangan va import qilingan xaroq tamakidan boshqa yana ko'p xil xalqaroliq danliq markalik attir va teri asrash buyumlari kirgizilgan. Әң ашқышлықы тавар бағасы базар бағасырын 10%-тін 30% кечі түвен. Әгер дүкін сетішіне тезлетіш пағалейдіні үстіліп қалса, итібар бері салмығы текімі чоң болуды. Баш кәчірім қылынған дүкінің мәсулі Мыңшиньян мұндақ тұныштырды. Yo'lovchilar shu kunlik aeroplanga chiqish kartasi va chegara tekshirish rasmiyatini bijirgan pasport bo'lgandilar undan sotib ola oladi. Bosh kechirim qilingan do'kon yana davlatimizda ishlangan xos tovarlar maxsus rayonini nuqtaliq barpo qilib, davlat ichida modi bo'lgan mo'l yaxshi mahsulotlarni to'plab, Yipak yo'li manzarasini namoyon qiladigan madaniyat sayohat ko'znikini barpo qilishga kuch qo'shdi. Шинжаң Епек жолы иқтисад балвағы ядролық районының авиация түгіні ва ғарыпке ечіп етіштіге мойым дарвасы болу сүпті білен. Үрімче Тяньшан халқара аэропорты еңі авиация бинасығы өткіліп тежарат башлағандан бұян. Халқара авиация линиясы тұғыры сіжіл зышлаштырылып, чиградың кірідіған чықыдыған yo'lovchilar еқімі мұқым ашырылып, порттың хаяты күчі сіжіл қозғытылып, дөлет ічі бәсірдірігі yo'lovchilarның юқыр сүпәтлік өлчемләшкен, көп мәнбәләшкен баш кәчірім қылынған істеймал мұлазымыдегі болған ихтияжи сіжіл ашырылды. Нөмәті аэропортта халқара қаралік yo'lovchi тошыш авиация линиясыдың 26-сі ечіліп, Отыр Азия, Ғарбы Азия, Европа қатарлық районлағы тұташты. Қатнашқа болудыған 11 Отыр Азия авиация ноқтысының саны мәмлекет бойынша 10 чоң түгін аэропорты ішіре бірінші орынды тұрды. Мұшындақ арқы көрініште аэропорттыке баш кәчірім қылынған дүканның тежарат башлеші, аэропорттың юқыр дәрежілік баш кәчірім қылынған соды юрішлікедегі кемтікліклеріні өнімлік тұлықлап, авиация сапар мұлазыметі білен халқара баш кәчірім қылынған істеймал мұлазыметінің чоңқыр юғырлышы. Масышып күш қошшыны ішқа үшіріп, аэропорттың халқаралашқан мұлазымет экология системісіні енімі тақаммалаштырды.

0: бақыт ва хушаллыққы толған аятлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.
2: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтіш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәлейді. Теніс халатта құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
3: Әр күні сәхірді ішқыманғанда.
4: Құрметтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлы болсын. 107.4 қатна сәнәт радиосының сарқыл программаларын аңсыңнан қарсы алыңыз.
5: Әр күні іштен түскенде.
4: Құрметтік радио аңлаушылар, аңлаватқаныңызда жолдарыңызды біз Зәмбіра программасы.
1: Бұл Ауат шәһәрде біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүҗәссәмләнгән авазларыбыз белән біз сіләге сырташ.
6: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының мехр муаббәтлік авазлабылан сіләге баштын ақыры хәмра болыштәк әсілі мәқсіде мәңгі өзгәрмәйді.
5: Бейджан вақты саат 8.
7: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікі Джейлі Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейлі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
8: Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әркетлініп, шундақ бір тұныш сима вә тұныш аваз сізіне ұқтиярсыз жәліп қалды. Шундақ мұ?
1: Тоғыра, сіздің көгініңіздәл 107.4 қатнашсан әт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп езілған чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесің. Шу вақыты сіз 107.4 қатнашсан әт радиосының дойындеке сәрқыл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
0: Мұбады сіз 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошып алсаңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құчорлары. Қызықарлық, сын көріністер қатарлық, рәңдар мәзмұлладың қанғыч оғызырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізге шаптық бәкші етші білен бірге, сізіне әне түрлік білім саватлағы егі қылады.
8: 107.4 қатна сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз боп қағылсы. Есіңізді болсын, іздәш номері XG1074.
9: ШЕЖ 1074
8: то? Ә-ә.